0: This is John DeGray. Wanna say hi to everyone in Bulgaria?
1: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
2: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
3: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
3: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
4: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Steven.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: Той 20 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Ахтопол, Велинград, Габрово, Ямбол.
3: Ямбол, разбира се, освен Самоков и столицата София.
2: Вие сте с Ясен Петров,
3: DJ Стиван и нашия дългодишен приятел DJ Шото.
2: Дългодишен приятел Шото, който вече е и DJ Шото. Както ви казахме, в края на първия час ще ви пуснем един час микс от неговата относително последна изява в столичния клуб Viper Rooms, за да добиете представа какво ви очаква на 23-ти в първото парти, което се нарича Mania Extra Sessions и ще се случи в клуб Escape с участието на Пачоби, Веселин и DJ Шото.
3: И Пепо.
2: А, Пачоби, Пепо, Веселин и DJ Шото. С това завършваме днешното издание. Надяваме се да ви е било интересно в първия час, когато си говорихме някакви наши работи за кино. Както знаете, ние обичаме да говорим не само за музика и за други работи, които ни вълнуват. Следващия път за какво ще им говорим? За троши?
3: Аз само един вид обичам и затова не съм много, как да кажа, адекватен за тази тема.
2: Защото ти си експерта по нарязването, овкусяването, разчленяването, най-доброто разчленяване на препечени, пукани, люти чушки.
3: Да, вярно.
2: С оцет и олио. Ясен Петров.
3: Да, роден съм с нож в ръката. Да, абсолютно с нож в ръка съм роден. Можем да поговорим за ножове, кои са хубави и кои не.
2: Дълга тема. За жалост имаше един много добър магазин на площад Славейков Негъла,
3: да,
2: но явно натиснат от кризата затвори, защото почитателите на истинските ножове могат да отидат на представителния магазин на двата Штърка или нещо от този род, което се намира или Штъркел или нещо.
3: Къде, в Пикадили? Не, Пикадили,
2: в... Долу на бившата Жданов, как се казва сега?
3: Солунск.
2: Не, не, Солунск, пардон, Жданов е... беше Пиротска.
3: Пиротска, Пиротска.
2: На Пиротска има страшен магазин.
3: Не, Пирот, Солунск.
2: Там има много добър магазин за ножове. Аз купих два ножа преди известно време. Класически ножове от филми на ужаса и не ужаса. Черна дръжка, три точки.
3: Три точки. И от така бая дългичко острие.
2: Да, от там нататък вие си избирате. В интерес на истината не случайно ги избират във филмите, защото те режат много.
3: Много режат.
2: Така,
3: много
2: че
3: режат.
2: Героите с тях постигат добър резултат.
3: Ще поговорим за това наистина следващия път. Обещаваме.
2: Последно вмятане за нож. Много добро участие на нож във филме в, мисля, втората серия на Борн. Когато той отиде в Париж, не, първата серия, когато отиде с тази...
3: С дамата, която го взела от Швейцария.
2: Да, която с нея тръгнала. Пристигнаха в Париж, отидоха в неговия апартамент, който той разкри, че е негов. И той усети, че идва другия убиец, който там стана първата много силна ръкопашна бойна сцена. И понеже той не искаше да стресне... Той минаваш, въртеше в апартамента и от... кухнята взе един от въпросните ножове, защото очакваше нападението. И както въртеше, в момент попадна точно на Мари, която и там да беше.
3: Хубав апартамент, мамка му.
2: Попадна на нея и за да не е стресне, така зад ъгъла просто пусна ножа и той се заби директно в земята.
3: Така беше.
2: Така падат тези ножови с черните дръжки сред тези точки. Добре, стига толкова. Слушаме DJ Шото. Ние ви казваме чао-чао до следващата седмица.
3: Когато?
2: Когато какво?
3: Може да имаме сензационна новина.
2: Когато ще имаме сензационна новина от щаба на Метрополис.

0: 20 минути с Метрополис.
1: Some new rhythm.

In a state of mind. In a state of mind.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
0: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
2: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
3: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis.
3: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
4: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: по Alfa Radio.
2: 14 юли, Алфа Радио, 120 минути с Метрополис, Ясен Петров.
0: Диджей Стивън и първия час, който така малко поприказвахме, послушахме музика. Но тъй като времето е вече топло, навлизаме в сезона на лятото, решихме все пак да оставим повече шанс на музиката за сметка на тогава, когато застудее, когато просто не можете ни затворите устите.
2: Пък и след това, пък и в крайна сметка до края на юли ще ни слушате. След това август месец сме във ваканция от предаването, но не във ваканция на парти сцената, и след това от септември, както се казва, на есен с песен отново с нов сезон на 120 минути с Метрополис. Сега ще ви предложим един много добър микс за лятото и наистина за нашия плавен старт на Инсомния. Това е един продуцент, любим на Яската, любим и на мен.
0: Научих го от Люк Ферас лично.
2: Да, това е Скоуп, известен още като Рик Маклиланд. Когато става дума за качествена лежерна хаус музика, пък и не толкова лежерна.
0: Понякога е доста фънки,
2: да. Много добри бас линии в някои парчета. Заложете смело на Скоуп, защото няма да сгрешите. Сега за първи път ви го представяме като диджей в този едночасов микс в рамките на 120 минути с Метрополис.
0: И можем единствено да съжаляваме, че няма толкова много клубове и толкова много хора, които да слушат тази музика, за да имаме един клуб за по-твърда, един за по-мека, един за такава. Места, на които да можем да поканим Соломон, Скоуп, Кери Чандлър дори, ей така да погледаме някои от класиците на чикагския хаус. Абе, и да се надяваме, че с песен, може би нов сезон, нови възможности, защото положението не бива чак да бъде толкова лошо. Ето, вижте, започват фестивали, канят се диджеи, номер едно света, номер две света, любими, интересни, нови места. Изобщо да се надяваме, че България ще започне да се прилича на европейска държава лека по лека. До тогава обаче ще трябва да извървим дълъг път. Нека една малка крачка да направим с този изключителен микс на този изключителен продуцент.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.

0: Metropolis.
1: This is John Degree. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Steven.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио, 14 юли, 10 дни след празника на Съединените щати.
3: И Allons Enfants de la Patrie, точно днес е празникът на Република Франция. 1789 година е паднала Бастилията.
2: Няколко дни след края на световното първенство.
3: Много. Добре, много знаменателни събития, знаменателни дати. Французите сигурно много ги яд, че са избили аристокрацията до този момент и не могат като англичаните и те да имат лордове, сърове и всякакви други такива благороднически титли.
2: Е, да, но сигурно можеш да си купиш апартамент в центъра на Париж без да го купуваш за 99 години, да, както възможно. Е в Лондон.
3: Възможно е, разбира се. Както и така се каже, народът все пак наистина след времената на гръцката демокрация и след някакси тихо миналата възпитана английска революция, която макар че завършила с рязането на главата на Чарлз, не знам кой беше.
2: Тя понеже е индустриална.
3: Тя е така полуиндустриална. Кромуел, пък след това англичаните тихо малко си връщат краля. Французите наистина могат да се смятат за, как да кажа, за родителите на съвременната демокрация, така че от все сърце честит празник.
2: Алехандро Виванко очевидно не е французин, а е от Испания. Знаеш ли откъде? Не знаеш.
3: От Испания, да, някакъв такъв. Със сигурност е такъв.
2: Световен шампион.
3: Световен шампион. Едно спокойно парче, което ще ни вкара в една спокойна вечер на едно не особено спокойно издание, разбира се, на 120 минути с Метрополис.
2: Не спокойно, защото много трескани тресе. Основно как ще е времето това лято.
3: Времето ще бъде добро, забелязах аз тези, които показваха смърфа чука. Ще трябва да му отворим. Но ще му отворим след като запишем и след като поговорим, защото треската с времето, така се каже, трябва да изкажем преди, за да не урочасаме това, което видяхме във всички метеорологични прогнози, именно, че тази сряда, скъпи приятели, като че ли лятото лека по лека започва да идва. Дъждоносните и мрачни облаци започват лека по лека да се отдръпват от Балканския полуостров и съответно хората, които са решили да планират почивката си на море, ще могат да се наслаждават на комбинацията между пясък, вода в правилните, как да кажа, пропорции, агрегатни състояния и географски разположения, защото когато водата идва от небето, а не е в морето, е малко кофти за тези, които си отишли да почиват.
2: Това вълнение и тресе, естествено знаете защо, защото от 23 юли до 21 август ще бъдем на открито, ще бъдем на плаж Перло в Приморско, където ще правим едно фестивалче с 6 дати.
3: Фестивалче.
2: Което всъщност практически ще започне от тази събота, 17 юли.
3: Сега, което започва след 3 дни.
2: С един български warm-up в лицето на Ясен Петров, DJ Smurf и DJ Vitias, които искат така да прогонят добре апаратурата на Forest Bar-а на плаж Перла, за да може да е сигурно всичко за следващия уикенд, когато ще бъде първият гост на Insomnia, Ник Уорън.
3: И грандиозното откриване, разбира се, на този фестивал.
2: Сега послушаме Алехандро Виванко, Mellow Man, Pacha Mania. Сигурно става дума за Pacha нещо.
3: Да, за клуб Pacha най-вероятно.
2: Да.

0: Meloman, Pachamania, Alejandro Vivanco Remix. Продължаваме с една поредица от перкусионни парчета, избрани от фонотеката на Ясен Петров. Следващото е Omar, Feeling You, ремикс на Хенрик Шварц този път. А пък ние какво да ви кажем, освен
1: какво да кажем, освен да кажем честотите, с които не сме казали и сме позабравили малко, да ги почнем ли от юг на север тогава?
0: Естествено.
1: Почваме ги от юг. Ахтопол, важен град за нас. В интерес на истината, звукът на Алфа Радио се хваща и на плаж Перла в Приморско.
0: Зависимо от атмосферните
1: условия. Условия и височината на слънцето, след което, разбира се, Айтос, Ямбул, отивайки нагоре, стигаме до Велинград, след което Самоков и оттам нататък се прехвърляме от другата страна на Балкана.
0: Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово
1: и столицата София.
2: Така е.
0: Човека почна да
1: човека
0: пее.
1: Почна Omar да пее една страхотна, страхотна песен, наистина страхотен ремикс. Имаше възможност Хенрик Шварц да дойде на Инсомния фестивала в рамките на деня на Cotton Records. Обаче, както ни каза Андрей, имал някаква сватба, на която трябва да присъства, надяваме се като диджей. Ама защо не и като младоженец. И най-вероятно ще го чуем и видим до година.

0: Алфа Радио, 120 минути с Метрополис. Продължаваме с Джером Сайденхам и Кери Чандлър. Две истински легенди в хаус музиката. Джером Сайденхам, един много интересен продуцент. Малко пъти сме говорили от 120 минути с Метрополис за него, защото той умее много добре да комбинира чисто техно звуци в бекграунда, в ритъма, с съответни хаус похвати, вокали и всякакви други неща отпред. В случая е същото нещо.
1: Абсолютно същото.
0: А пък Кери Чандлър, колкото и да е странно, до момента продължава да пуска с ролки, както е било в началото.
1: Да,
0: в началото на хаус музиката в The Warehouse in Chicago, където в момента има едно кафе Starbucks и няма никакъв warehouse, и едно лъскаво и чисто, но както и да е, на мястото, където е било The Warehouse. Кери Чандлър, Джером Сайденхам,
1: който беше гост, мисля, че в Червило.
0: Да. Парчето се казва Powder, The Late Night Dub.
1: The Late Night Dub, който наистина съчетае по-скоро хаос за отношението на тези двама изпълнители към електронната музика, отколкото техното. Въпреки че Сайденхам, всъщност известните му парчета, кои бяха? Sandcastles
0: с Денис Ферер. Сам той има няколко. Едното беше със страхотен ремикс на Radio Slave. Те бяха три продуцента, съчетани в едно: Tiger Stripes, Radio Slave и Jerome Sydenham. С страхотно перче, много дълго.
1: Много дълго. В интерес на истината, ако се интересувате от такава музика, може да чекнете неговия лейбъл, който се нарича и Badan Records.
0: И Badan Records, втория по големина град в Африка, след Кайро. Намира се в Нигерия. Една много интересна държава и един много интересен град. В него общо взето има една масивна бетонна сграда. Всичко друго е гофрирани ламарини, дърво, слама и така нататък.
1: Съвършения бидонвил, както се казва.
0: Да?
1: Добре, те нямат проблем с липсата на течаща вода, очевидно. А канализацията, ти, в смисъл, успя ли да стигнеш до Ибадан?
0: Да, минавал съм няколко пъти през Ибадан, защото няма как от Лагос, когато пътуваш към централна Нигерия, основният път е през Ибадан. Има магистрала Лагос Ибадан, която, когато аз бях в Нигерия, беше през цялото време затворена и трябваше да имаш някакво писмо, че си държавен служител, за да можеш да минеш. Съответно, всякакви писма написани на всякакви пишещи машини, придружени с финикийски знаци, отваряха вратите.
1: Да, всъщност, коя е Найра?
0: Найра. А малкото на Найрата е Кобе.
1: Кобе.
0: Да. Кобо.
1: Кобо.
0: Кобо. Да.
1: Тукобус, най-вероятно десетична име системата, т.е. 100 кобо
0: правят
1: една найра. Ето вече знаете и какво да правите, когато попълвате кръстословици, когато се падне каква е паричната единица в Нигерия, които не стигнаха до никъде на световното първенство, но пък пред вас не стоят двамата най-добри познавачи и експерти по футболни въпроси, затова предлагам да се съсредоточим върху това, което можем, а то е да пускаме музика и да говорим съответно за събитията, да послушаме сега Джером Сайденхам и, разбира се, Кери Чандлър с тази изключително приятна песен, която ще звучи още две

0: доста възвишено го даваха сайдинг.
1: Много възвишено.
0: Изключително. Флейти, джаз, африкански такива някакви мотиви, но добре. Сега продължаваме с Роланд Кларк, Connection, DJ Garfi, Think House Main Mix.
1: Да, сложна история, но Роланд Кларк го знаете. Едно от първите му парчета се наричаше Resist. Това беше обяснението за това кога човек не бива да води войни за петрол или за влияние и така нататък. Какви работи трябва да се учат в училище. Изобщо един продуцент, който обича освен да композира и да си попява също. И по-скоро в типично, така да кажа, проповеднически стил да проповядва от своите парчета. Тук има твърде малко от неговото проповедническо, просто защото времето е лятно. Американците си изтеглят от Ирак. В смисъл, каквото и да се случи в тая държава. Като че ли дори светът е притикнал, беше притикнал последните няколко седмици заради това прочуто световно първенство, което ме подсеща, че едно време олимпиадите в Гърция са вършили същата работа. Нали, знаеш, между особици, градове, държави, скандали, всички се обиждат, грабват оръжието, но веднъж на 4 години, когато е настъпвала олимпиадата, когато са събирали, са били прекъсвани абсолютно всички военни конфликти. Нещо, което е в добрите пожелания да се случва и днес, разбира се.
0: Това беше много добре нагледено в Гладиатор филма, където хляб и зрелище беше превъплатено във филма, когато се върна императора след като би баща си. Даде, не знам си колко дни...
1: 200 и няколко дни, мен.
0: 200 и няколко дни гладиаторски борби.
1: Борби и всички се успокояват. Забравят колко лош е новия и колко добър е бил стария, например. Ти знаеш ли, между другото, че заради именно тези гладиаторски битки и заради това, което се е случвало на арените на Колизеума и на всичките други, примерно голяма част от животните на Северна Африка са били унищожени.
0: Заради участието?
1: Да, участието им в тези борби. Примерно има запазени много тъжни писма от собствениците на такива колизеуми, на такива паркове, места за битки, до някои си, които казват, останаха ни два лъва и те вече не искат да се излизат на сцената, крокодилите ги няма, жирафа умря, а зебрите, нали, не стават за нищо. Докарайте много животни. Това наистина принципът Panem et circenses, което на латински означава хляб и зрелища, е нещото, което е ръководило примерно в продължение на повече от век и нещо от прехристиянската до раннохристиянската епоха градския живот в тази империя, която е властвала над света. Така че, ужасяваща история. От друга страна, щом не са хора да се избиват, нали? И това не е правилно, да послушаме Роланд Кларк, изключително парче, малко по-спокойничко, днес е сряда, средата на седмицата, дъждовното време си отива, така че дайте да се отпуснем и да се подготвим духом и телом за преживяването на морския бряг, което

0: 120 минути с Метрополис, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово,
1: и оттам нататък София, София и... нататък и натам Велинград, Самоков, Ямбол, Айтос, Ахтопол и Приморско покрай нос, махле нос.
0: Да. Продължаваме на...
2: Мрежата на ЕЛО.
0: Мрежата на ELO.org. Там имаме една игра за фестивала Инсомния. Ако влезете на ELO.org, може да отговорите на няколко въпроса и съответно, ако отговорите правилно на тези въпроси, ще можете да участвате в томбола, не, но в теглянето на жреби, който ще може да ви осигури безплатен вход или безплатен вид, VIP за партитата на Инсомния. Сега слушаме Динки с парчето Пакита в ремикс на Matthew Styles.

0: 120 минути с Метрополис, Динки, Пакита, Матио Стайлс ремикс.
1: Обичаш ти Динки?
0: Динки е добра.
1: А тя ли е?
0: Тя е.
1: Тук не съм знал, обаче никога не е късно да научиш нещо интересно.
0: Продължаваме с Radio Slave, Nina или N-I-N-A. Едно парче, което Radio Slave много внимателно използва едни африкански такива припеви, обаче много-много назад и фактически красотата на парчето може да се разбере на една добра саунд система.
1: На една саунд система, каквато определено ще има на 23-ти. Въпреки че де-факто на 23-ти петък, т.е. следващия петък, не тази, откриването с Нико Орън ще бъде на едно малко по-различно място, отколкото официалното място на фестивала, просто защото искаме да тръгнем лекичко, полекичко, и нито един самолет, като изключим хариерите, примерно, не се издига директно във въздуха. В нещо време трябва да се затичаме, да викнем хоп, да разперим крила, а какво по-прекрасно разперване на крила от един почти подарък присъствието в лицето на един от, според мен, най-добрите диджеи, които са в състояние да пускат музика на морския бряг. А именно, разбира се, човекът от Way Out West, човекът, който е записал 8 компилации от примерно 30-те Global Underground в световен мащаб. Човек обиколил Прага, Лима, Париж, между другото почти няма...
0: Будапеща.
1: Почти няма човек, така, франсетата са изключително, как да кажа, претенциозни по отношение на музиката, която се пуска в тяхната държава. Може би имат известно основание, все пак те са измислили адски много неща и това, че Нико Орън е записал единия Global Underground в Париж, означава, че дори те са го признали за голям. Сега, щом деца казва, кои сме ние, че да обясняваме или да се опитваме да критикуваме вкуса на нашите приятели от другата страна на река Сена. Затова, наистина, ще ви оставим да се замислите и да се подготвите за изключителното откриване на този фестивал, което, освен, разбира се, Нико Орън, ще присъства DJ Smurf, Моя милост и още една специална изненада, но за нея ще говорим по-късно.

0: 120 минути с Метрополис продължава с такава перкусионна, на такава перкусионна вълна. След Radio Slave и Нина, сега продължаваме с едно парче на Никола Гала. The Funk се нарича то. Никола Гала беше грък.
1: Грък е, между другото, Мечев, който е един от нашите приятели, които на 14 август, но това ще разберете по-късно, ще пуска на Metropolis DJs, BG Superstars Team и така нататък. Е почитател на Никола Гала. Има доста негови песни. Сега виждам, че и ти харесваш Никола Гала, или просто тази песен ти е така грабна?
0: Не, имах и някакви други... Пускал съм.
1: Следиш го от време на време.
0: Да.
1: И аз също не сме го чували никога като продуцент, като диджей. Никога не е късно, разбира се, с новите начинания. Бог знае, до година може би тези 6 дати да прераснат в 12. Може да направим едно наистина summer в незабравимо лято. Сезона на незабравимото лято. Дайте да започнем така. Първо така, пък след това ще му мислим. Така, Никола Гала.
0: The Funk.
1: The Funk.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Steven
1: по Алфа Радио.
2: This is John Digweed. We want to say hi to everyone in Bulgaria.
3: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
4: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
5: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
3: Metropolis.
6: Metropolis.
3: Metropolis.
6: Metropolis.
5: Metropolis. Metropolis.
1: 120 минути с Метрополис.
0: Пионерите на електронната музика в България.
6: Are you ready?
1: Всяка сряда от 6 следобед
0: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Steven.
1: Горещи нови парчета.

0: DJ Steven
1: по Alfa Radio.
2: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио. Това е предаването, продуцирано от Метрополис Мюзик. В студиото са... В студиото са Ясен Петров,
0: DJ Steven и, как да кажа, много усмихнати парчета от предишната седмица, от седмицата, която идва да дойде, и изобщо напукна не особено усмихнато време на днешния ден, който се явява 19-ти от месец май. Иначе казано сряда.
2: Как пишеха едно време в съчиненията по литература?
0: Как пишеха?
2: Природна картина в унисон с чувствата
0: на герой, на лиричния герой. На лиричния герой, да. Музика тревожна, колаци палят слама. Това е описанието на между другото, едно към едно истинско описание в телевизията, когато хората правят оформление на филми, какво да вижда, представя в себе си режисьора в ремарките към даната сцена, към композитора на скора за този филм. И в тихия дон, музика тревожна, колаци палят слама.
2: Аз си спомням пък една друга такава ремарка, спомената в 12-те столи, беше ли Златният телец, за, мисля, че беше за Ференц Лист, който написал едно произведение. Авторите сравняваха действието в книгата с това как той написал, нали, бързо. Следващия абзац.
0: Мисля, че беше от Илфи Петров, наистина.
2: Да, след това много бързо. След това изключително много бързо. Бързо колкото можете. Много, много бързо, изключително бързо, и най-накрая последното беше. И все пак още малко по-бързо.
0: Да, унгарците, не, така няма, разбира се.
2: Няма да развиваме събитието така в днешното издание, няма да бързаме за никъде.
0: Нито пък ще палим слама, нито пък ще предизвикваме пожар в къщата на вождовете, което е, нали, когато накрая вече всичко се сгромолясва в края на някой филм, музиката трябва да бъде като пожар в къщата на вождовете.
2: Да.
0: А иначе ни хващате в Северна България на доста места.
2: А, да. И много интелектуално ми подаваш репликите, и аз не мога да включа.
0: Моля ти се, това е от вчера.
2: Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово и...
0: Ай, слизаме надолу, така ли? Що ми и Монтана стигнахме, да. Слизаме надолу към Самоков, след което Велинград, след което Ямбол, Айтос, Ахтопол и...
2: София.
0: Точно така.
2: Добре.
0: Столицата София. Извинявайте, че днес съм в особено така, може би, свръх мега хиперинтелектуално разположение в духа, но това беше защото преди два дни станах свидетел на едно от най-чудесните безумия, което българската кинематография, в частност едни от големите режисьори и писатели, защото Георги Данаилов е един от големите български писатели. Всъщност беше, трябва да признаем. А пък Рангел Вълчанов беше със сигурност един от най-големите български режисьори, заедно с Дилгеров и така нататък. Една много тъжна картинка, един много тъжен филм, който най-вероятно трябваше да се нарича нещо като "А сега на къде е втората част", за прочутата история, написана по случай това, че дъщеря му кандидатства в Витис, не знам дали знаете. Въчата и покрай нейните кандидат студентски неволи направиха в края на 80-те години един филм, в който участваха Чочо Попиорданов, Мишо Билалов, там много от настоящите повече или по-малко популярни звезди, и тези млади хора, които бяха на един виртуален изпит в едно виртуално техническо такова театрално училище, сега намери своето продължение 20 години по-късно. Нещо като средно между кораба пътува или 8,5 на Фелини, ама не точно.
2: Ама
0: 7,5. Не могъл да стигна до 8,5.
2: Да.
0: Та за това интелектуалности няма какво да говорим.
2: Също ще ви говорим за какво. Малко няколко дни преди тази съдбоносна вечер за Ясен, пък имаше друга съдбоносна за мен и още 59 999 човека, както писаха медиите. Това беше концерта на AC/DC. Аз лично казах на моите две дъщери, че никога не съм си представял изобщо в младежките си години, никога не съм си помислял, не съм смеял да си помисля, че ще мога да отида на концерт на AC/DC в България. Да са живи и здрави хората, че поне свиреха 30 години, то успяхме да дочакаме деня, в който да ги видим на живо.
0: Не само те, смисъл Deep Purple, White Snake.
2: Те доста всички... на по-ранен етап дойдоха. Ей, седи си просто, да, защото
0: преди 20 години дойдоха Deep Purple.
2: Според мен, седи си дойдоха сега, защото в крайна сметка далеч не са слезли от пиедестала, на който сами се изкачиха. Напротив, те си там, всеки нов албум става златен, платинен и така нататък. Какво беше казал Ангъс Янг? Ти го каза, че бил доволен от творчеството на групата, защото слушал последния албум и казал, че е доволен, защото те са останали верни на себе си и не са си променили стила от началото, когато са започнали.
0: 1974, те всъщност свират една и съща песен, но както при Pink Floyd, уважаеми дами и господа, и техния звук, така на групи като AC/DC човек винаги ми прощава и напротив очаква всяка следваща песен да е точно като предишната, за да може по същия начин да види смешно подкачащия с излезли с ученическа чанта на гърба.
2: Естествено.
0: Че как?
2: С късите панталонки, с белите чорапи, с шапката, която още в началото махна. Абе, беше впечатляващо. Аз ти казах, че всяка песен беше такава мощна, емоционална, как да го кажа,
0: еуфория.
2: Емоционална ефория, фойер-мерк. Че щом свършише песента, просто някак си наставаше една празнота. Хората не можеха и много да викат, защото емоцията беше толкова силна, че като спрат песента, като свършат последния типичен
0: риф,
2: трам. И всички мълчат.
0: Ами защото те са участвали в изпяването на всяка една дума, от шибания текст на шибаната песен, бе, Стефане. Ти фактически... Да. Аз сега се замислих, че може би най-готиното и най-важното преживяване и съпреживяване на тези концерти е, че всъщност ти се чувстваш като един от групата.
2: Да. Особено така група, да, ти знаеш.
0: Като знаеш всичко, разбираш ли, няма. Там това не ти прави впечатление, че те просто са на сцената, че ти си долу на тревата. Ти просто си главният изпълнител. И може би това е и магията на ACDC, че успяват да накарат хората да се почувстват така, че са главните изпълнители в това нещо.
2: Беше много добре.
0: Със сигурност.
2: Хареса ми също и лайнъпа отзад. Нали, басиста, Малкъм Янг, брата на
0: Леко иронично го казваш.
2: Да, барабаниста, естествено барабаниста, е ясно, че не може много да мърда, ако не е Фил Колинс. Но, нали, басиста и ритъм китарата, само в някои много сублимни моменти, когато трябваше да се пее Highway to Hell, излизаха на два микрофона на 2 метра по-напред. Иначе си стояха отзад, нито танцуваха, нито стъпки, нито говореха, нито някой ги представи. Изобщо пълна дисциплина.
0: А имаше ли представяне? Моя приятел,
2: не.
0: Не, няма. Ми мен, те
2: са да ни представят. Се...
0: Кога точно да представят?
2: И така.
0: Ей. Добре, наистина съжалявам. Аз съжалявам, че не станах свидетел на този концерт. Просто концертите много ми се събраха това лято и аз като емоционален човек трябва да си пазя нервите, с високо кръвно съм и сега на кое, на Тивър или да отида, на Масив Атак ли да не отида, съответно дори на Морчиба човек има възможност да отиде, нашите приятели от Парк Лайф, как да изпусне и сега съответно Рамштайн с Алис ин Чейнс, макар и разбира се без Лайн Стайлис, който знаете, че е пучина от свръхдоза, но пък от друга страна пък Мастодон е една от любимите ми нови групи, пък ще открия втория ден на фестивала, а почитателите на Металика, разбира се, които миналата година не са получили достатъчно от това, което са имали, са искали днес, да тази година ще могат да добавят и Slayer, и Megadeth, и Anthrax, които всъщност искам да отида, обаче два поредни дни няма да мога да издържа на стадион Васил Левски, но ние с тебе ще отидем на Рамштайн все пак.
2: А, как? Разбира се. Разбира се, мисля да завършим това първо включване, отдадено изцяло на рока и на нашите, как да го кажа, спомени, изживявания и отново изживявания, все пак да отдадем дължимото на Рони Джеймс Дио.
0: Да, да, за съжаление, както и на Пит Стил, вокалиста на и от басиста на групата Type O Negative, преди това на Карнивор. Това са двама души, които си отидоха от този свят. Единият кога? Рони Джеймс Дио съвсем наскоро.
2: Преди два дни
0: Рони Джеймс Дио.
2: Преди два дни.
0: Което означава, че когато нашите кумири почнат да измират, означава, че вече почнем да ставаме.
2: Куршуните минават много
0: близко.
2: Вече минават много. Един приятел. Добре,
0: това е. Сега това е една много интересна.
2: Изговорихме
0: Крис Кериер, който има нов албум. Това е един от много добрите английски продуценти, скъпи приятели. Песента му се наричаше Кабаре, не, Кабаре де Бел Летър, от един албум, който има пълен с френски заглавия, най-вероятно е композиран с негови приятели в Париж. А пък тук в този момент дори ти ще разпознаеш непогрешимия звук на Шонки, който обаче заедно с Diet Soundorom ремиксират едно парче на Tilfon Sign, което се нарича
2: Sundowna.
0: Много хубаво парче. Дай да оставим малко.
2: Дай малко да чуем.
0: Да, да чуем от него.

0: 120 минути с Метрополис. Продължаваме днешното издание на 19 май. Слушахме Till Von Sign, Sundown на Died Soundrome,
1: Soundrome и Шонки.
0: Ремикс. Сега продължаваме с едно парче, което събира нашите музикални вкусове в полето на електронната музика в момента. Това е Tim Green, Old Sunshine в неговата даб версия. Последното парче на Tim Green, което...
1: За Get Digital ли е? За Get Physical, не ли?
0: Не мога да ти кажа. Мисля, че за Get Physical, не съм сигурен. Имаха. Tim Green имаше за Cocoon, имаше за много лейбъли. Наистина добър продуцент, който успява да прави едни такива акустични парчета, без много електроника.
1: Мен ми харесва това, че е трайбъл такъв, какъвто да. Аз, такъв суров, какъвто обичам да пускам, и забелязвам, че и хората, когато нацелиш момента, защото да не забравяме, скъпи приятели, че винаги трябва да оцелиш момента, дори най-хубавата песен в неподходящия момент, когато я пуснеш, не въздейства така. Тук като оцелиш момента и просто хората си удрят задника в тавана.
0: Искам също да кажа и нещо друго. Получаваме много имейли и много въпроси във Фейсбук. Дали сета на Карл Кокс е записан и дали е качен някъде в интернет. Искаме тук да кажем и да разсеем всякакви надежди. Сета е записан, но от тур менеджера на Карл, Иън Хъси, и ще бъде излъчен в неговото предаване Global. Точната дата и изобщо кога ще бъде излъчен, ще разберете, защото ще има много добра промоция от наша страна в Facebook каналите, чрез които комуникираме с вас.
1: Ние... Ще има. Извинявай, че те прекъсвам, но няма много да има, защото той ще ни пише, Ян Хъси или Карл, кога ще пусне в предаването. Само че нали знаеш, че в България те вървят с принос една или с две
0: всичко.
1: Седмици закъснение. Нещо от
0: сорта. Ние ще разберем всичко и ще кажем точно на коя дата ще се излъчва, а пък отделно водим и преговори, евентуално да получим час-два от този сет в София. Надяваме се, след като бъде излъчен в собственото предаване на Карл Кокс, и ние да можем да го пуснем за вас, но сета няма да бъде качен никъде в интернет за даунлоуд, защото това е незаконно. Наистина. И можем да си говорим много за свободата на информацията и всякакви други такива работи, но в крайна сметка качването на сето в интернет наистина е незаконно, независимо дали е със съгласието на изпълнителя, т.е. на диджея, който е направил сета, или не, защото трябва да разберете, че парчетата, които са записани в сета, са направени от някакви хора в някакви студия. Те са използвали интелектуалната си енергия, за да ги създадат, и съответно очакват да бъдат възнаградени за това. И именно за това сетовете не могат да се качват в интернет.
1: Не, ти го удари много философски. Прощавайте, че се дръпна от микрофона. Бая философски го удари, Стефи. Аз мятам, че понякога причината за да не се качват сетовете в интернет е доста по-прозаична. Като, например, Карл Кокс пусна парчета, които, примерно, след две седмици видях аз, че излизат в Beatport.
0: Това е много. Тоест, това отделно, и има
1: когато,
0: някой, кога,
1: да,
0: след 6
1: да, месеца. Да, има някои, които може и да не излязат. За да ги е пуснал този човек, в случая Карл Кокс или който и да е, значи някой му е гласувал доверие и му е изпратил това парче. Знаете, че много хора преследват по интернет дадено име, и като гледат сетове свалят, и от тези сетове свалят, кълцат песните и ги пускат вече в собствените си сетове, защото и тази политика съществува сред диджейското братство. Мисълта ми е, че просто на Карл Кокс няма да му да, ако изведнъж видят, че това нещо е записано, хората ще кажат, еми баси, за какво ти даваме парчета, след като ти си обещал, че няма да излязат и че си ги пускаш, само няма да позволяваш този сет да бъде записан и изкарван в интернет, пък де-факто смисъл не ни пазиш нас, защото с която, примерно, една песен вече има и много хора си се свалили, макар и с по-кофти качество, печалбата наистина на къщата, която издава грамофоната, няма да е същата. Така че това е по-прозична е причината, да. Според мен, наистина, той ще ни даде обаче.
0: Да, силно се надявам, и ние ще обявим доста предварително времето, кога ще излъчим този сет в 120 минути с Метрополис, така че имайте търпение и това ще се случи. Сега продължаваме с
1: Tim Green,
0: Old Sunshine Dub Mix, поне още една минута, докато пак отново започнем да ви говорим.

0: 120 минути с Метрополис, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово.
1: Винаги аз очаквам да чуя Монтана последно. И затова като слезеш към средата на това, ще кажа аз тогава Велинград, Самоков, Ямбол, Ахтопол, Айтос и София.
0: Това са местата, където може да ни слушате на вълните на Алфа Радио, също така и в мрежата на elo.org, където може в петък да слушате предаванията на живо по интернет, а пък в други дни да си ги теглете под формата на подкасти и да си ги слушате в колата, на iPhone, iPod-а и на всякакви други MP3 средства за излучване. 4-5-6 средства за излучване на музикална информация. Ами някой път трябва да поговорим за тоя пуст MP3 формат. Майде да не е днеска. Едно време имаше едно, помниш, слагаха на плочите едно лого такова, една касетка с черепи кости.
1: Да, разбира се.
0: И пишеше Home Taping is Killing Music. Сега има нова версия, която е MP3 is Killing Music. Има някакви нови формати за компресия. Някой път може да говорим. Може да говорим и за цифровото, и за диска, и за аналоговото и така нататък. На някакъв по-популярен език да разкажем собствените преживявания и защо, когато музиката излиза от плочи, звучи по-добре от когато излиза от дискове.
1: А когато излиза от магнетофонна лента, как излиза?
0: Излиза
1: ли по-добре, отколкото от плочите?
0: От магнетофонна лента?
1: Да, хубав такъв магнетофон.
0: Едно към едно е.
1: Едно към едно.
0: Да. Плочата си е аналогово. Аналог. Versus digital. Та някакви такива неща, които може би някои знаят, може би някои ще научат. Имаше един диспут ли, какво да го кажа?
1: Диспут, разбира се.
0: Дискусия във Фейсбук. Някой беше постнал същите тази поредица примерно Internet for Dummies,
1: да,
0: Computers for Dummies, сега има DJing for Dummies.
1: DJing for Dummies, да.
0: Да, и аз пък постнах, че имам тая книга, купих си я, за DJing for Dummies. Поразгледах и вътре интересни работи, защото всеки, който иска да стане диджей, може да я прегледа спокойно, без да се обижда от факта, че е for dummies, защото доста бяха наблегнали хората на техническата страна на нещата, която в момента мога да кажа, че доста се загърбва и подминава.
1: Ами да, защото като цяло хората вече влязоха в едно време, ти им предвид време, чисто така време, не е хипотетично, истинско време, в което информацията е толкова много, че нямаш време да замислиш за качеството й. Просто събираш, его е, виж, твоите деца, виж как свират, слушат на колонки такива и много не се оплакват.
0: Не ми говори.
1: Ама не, в смисъл, ти разбираш, че ти се косиш повече отколкото те.
0: Е, да, ама аз някак си...
1: Ти искаш да, но те са... Да, ти имаш право, но виж, младото поколение е
0: просто...
1: Особено тинейджерите, да. Така ли? Хаос, хайф идея.
0: Така пеят Pink Floyd.
1: Да, едно пък е
0: легендарния албум.
1: Па в гаражните години на Garage Music-ата. Тогава беше Lo-Fi, де, защото нямаше как си го запишеш като хората. Но тази песен е страхотна, дай да я дочуем до края. Това е една легендарен семпъл от една песен на началото, средата на 90-те, нарича се Renegade Master. В този случай изпълнителите обаче са...
0: Fanta Boys to the people back.

0: Fanta Boys to the People Back, един спомен от легендарното парче на Renegade Master, което се казваше май Renegade Master. И както и да е.
1: Renegade Master се наричаше.
0: Да.
1: Ама как се казваше групата? Често казвам, това е толкова английско, че не знам във България дали много хора си го биха така го приели за любимо или за някакво нещо умилително споменче от 90-те години.
0: Продължаваме с едно от твоите.
1: Едно от моите. Това е един човек, който издаде албум, честно казано. Прослушах
0: го. И си ги подредил тук, седе, си издали албум.
1: Издали албум, да. Крис Керриер и...
0: Слок.
1: И Слок.
0: Funky Finger.
1: Funky Finger, точно така. Тоест, тук няма сингъл, който да е подбиран. Аз просто си купих това парче от DJ Download, защото ми се стори, че е симпатично. Имаше семпли, които ми напомняха на Джеймс Браун. И пък и цялото настроение, този Funky Finger, този Funky пръст, дето ми го завират в носа, пък предполагам съответно аз във вашия. Така ми създава приятно впечатление. Полезната електронна музика вече черпи с пълни сили от къде ли не. Тоест, дали ще черпиш от фънка, от сола или от хеви метала, виждаме, че няма абсолютно никакъв проблем. Ето го. Get up, get on down. 4 по 4 остава се още нали, господстващо за тинейджерите или пък за тези, които обичат да карат големи джипове. Нормалните хора, които ходят по нормално време на дискотеки и си тръгват по нормално време, обичат музиката да е малко по-разчупена и да е разпределена между двете уши, а не между двата бута на задника ви. Та е въпрос за танцуване, нали разбирате. Така че да чуем Слог с едно парче, което се нарича Funky Finger и после ще говорим за упадъка на нравите и обществото на равните и безсмъртието на душата.

0: 120 минути с Метрополис продължава на вълните на Алфа Радио. Остават ни само 1, 2, 3, 4 парчета до края на първия час на предаването. Във втория час на предаването, както знаете, ще има микс. От кого? Ще разберете след малко. Миналия път слушахме Ясен Петров на живо от подгряващата
1: от зимния дворец
0: част
1: на спорта.
0: Да, от зимния дворец на спорта, от подгряващата част на партията с Карл Кол. Сега продължаваме.
1: От което продължаваме да нямаме, от което продължаваме да нямаме недоволни.
0: Да. Кво е това Tonk and Rogers? Това Пит Тонк ли е?
1: Не, нямам представа.
0: Имаше едно парче на Пит Тонк с някой си Роджерс. Вероятно е същата комбинация.
1: Ами малко е по-различна тази музика. Не знам, мисля, че излиза за лейбъла CR2. По принцип комерциален лейбъл. Версията ми хареса, не знам. Може би Пит Тонк, неговия менеджмент не би допуснал да бъде само Тонк. Все пак той е известен с първите си, първото и второто си име едновременно.
0: Сега ще го проверим в интернет.
1: Ако искат да продават, значи трябва да е Пит Тонк. Освен ако не смятат, че е компрометирано това име вече толкова, че...
0: Добре, Tonk and Rogers, What?
1: А да ви кажа, като говорихме за филми само, What се нарича тая песен, What? Може с малко неочаквано покрай ушите ви Стефан днеска ми каза, че примерно от 2.15 не е срещнал добър екшен, какъвто, нали, какъвто се очаква да гледаме или да искаме поне веднъж месечно да се произвеждат. Наистина, от кога беше последният добър екшен, който гледахте наскоро? Аз лично след Аватарката, защото Аватар е екшен в един момент, нали, поне така смятам, от края на декември, т.е. вече 5 месеца няма нещо, което да ни завърти. Абе, Робин Худ.
0: Гледах го.
1: Робин Худ.
0: Гладиатор с лък.
1: Гладиатор
0: с лък, добре. Но и не искаме така нещо.
1: Да, искаш, да знам, нещо по-така.
0: Умирай трудно.
1: Нещо като
0: такова.
1: Умирай. Тоест, нещо не толкова облечено в костюмираната драма, но отдавна от миналия път.
0: Малко по-просташко, така, по-лекичко. Разбираш? Защото тук пак имаш английска история, чудеса.
1: Добре, ти
0: гледа
1: ли
0: крале?
1: Този филм From Paris with Love с този?
0: Съм го гледал.
1: Джон Траволта.
0: Да, гледах го. Хареса ми. И предния гледах с Лиам Нисън. Той повече ми хареса.
1: С Лиам Нисън.
0: Лиам Нисън повече ми хареса. На същия режисьор става дума.
1: Така,
0: и на...
1: той същия режисьор.
0: Да, и на
1: мен единствено не ми хареса това, че в крайна сметка един американец реши оправи всичките баки на цялата европейски тайни служби. Нали? Които, да... Но това е... Как
0: той
1: да кажа...
0: Джейсън Борн така прави.
1: Джейсън Борн му прощаваме винаги. Всъщност онзи ден гледахме наистина по Cinemax даваха ултиматума на Борн, последната,
0: да,
1: третата, да, серия. С чуда и както завърши, ти мислиш ли, защото Лъдва мисля, че май не е вече между живите?
0: Или? Не, не.
1: Значи, мислиш ли, че тези хора биха... Това си говорихме с моя приятел Влади, че...
0: Снимат четвърти,
1: да. Така ли?
0: Същият режисьор с Мат Деймън, сега, нали, правиха Зелена зона, сега снимат четвъртия Борн.
1: Аз толкова си смятах, че ако са умни тия хора, ще го оставят на точка 3 и ще приключи. Просто не за друго, защото наистина понякога някои герои трябва да останат да си почиват. Не може да ги мъчат като миличкият пак Джейсън Борн, само че се нарича Джеймс Бонд, който примерно 21 серии се бори срещу злите. Но там поне смениха актьора няколко пъти, докато тук Мат Деймън е впечатляващ актьор. Но само да ви кажа, преди да го слушаме тази песен, че има един филм, който се нарича Центурион с Олга Куриленко, между другото е
0: гледах реклами за него. Да.
1: Та, значи този филм е режисиран от човекът, който официално в последните 10 години е създал най-добрия филм на ужасите, който се нарича Десант. Иначе казано Десцент, има го и в Замундата и в Арената. Става въпрос за 5 катерачки. Кво? Има го? Кво? Хи, хубаво, айде сега пък ти. Това са неща, които съществуват по света. Та мисълта ми е, че и в Internet Movie Database да погледнете, ще видите, че той наистина е признат за най-добрия филм на ужасите последното десетилетие. 5 красиви алпинистки, пещернячки всъщност, спелеоложки, се втурват в една пещера, където попаднат на едни много лоши същества, които бавно и мъчително ги изядоха. Но филмът беше наистина толкова клаустрофобичен и ужасяващ, че наистина с правото получи признанието за най-добър филм на ужасите. От тогава има Десант 2. И сега този режисьор, същият един английски режисьор, е снимал този въпросен филм, който се нарича Центурион. А пък този режисьор, ако му вие снимката, прилича едно към едно на Дидо, осветителя на Мания. Ама едно към едно. Добре, от всичките ненужни факти запознете Центурион и From Paris with Love, потърсете ги и ги гледайте.

0: 120 минути с Метрополис. Продължаваме след Tong and Rogers. What Original Club Mix с едно Pit... друго парче.
1: Пол Роджерс и Пит Тонг.
0: Пол Роджерс и Пит Тонг. Population 3, The Verdict, в оригиналната му версия. Кво да, кво да кажем тук?
1: За тази песен, проникновено за тази песен. Че това е еманацията на, как да кажа, на героичната електронна музика, която мога да достигна аз.
0: Мисля, това, че, което е Manowar в метал.
1: Да, точно така. Ето това е. Понякога човек има доза от малко доза героизъм. Нали? Можем да си говорим за всеки дневните неща, за интересните герои на братя Коен, но понякога не се иска наистина да се появи някой храбър и същевременно праволинеен, леко глупав юнак, който да спаси света. Аз поне така смятам, или поне
0: Иванушка,
1: Иванушка леко глупака, или Брус Уилис, нали, който, нали, знаеш прочута история.
0: Тъпно упорит.
1: Тъпно упорит, не, то отишъл да се, в Ирак искал да ходи човека, бе. Това писаха по новините. Значи, когато американците, след като не откриха ядрени оръжия, все пак решиха, че трябва да накажат някой за двете кули. Решиха, че след като, нали, в Афганистан държава няма така или иначе, трябва да нападнат Садам. И влязоха в Садам, и Брус Уилис бил един от тези, които бяха големи застъпници на тази операция, и отишъл да се запише доброволец, моля ти се. Само ще му казали: господин, ние над 50 години не взимаме в казармата, така че се върнете. А отвън така, разбира се, го чакал Шон Пен, който пък е основния анти, как се казва, такъв водач на антикампанията, с който си размели някакво шамара. Изобщо било как цирк голям. Но на филми Брус Уилис го обичаме да спася света. Лошото е, когато се опита да прехвърли, нали, историята от изкуството в живия живот, нали, защото тия неща са такива. Но ето едно парче, което наистина глупово и героично като него, но аз съм убеден, че ще ви хареса, защото, не знам, понякога всеки един от нас се нуждае да се изпълни с малко оптимистични чувства.

0: 120 минути с Метрополис. Продължаваме с едно включване в секцията
1: Флашбек.
0: Да, връщане назад във времето. Няма да ви го обявим в началото, просто ще го оставим на вас, за да прецените дали звучи актуално и как да кажа, безкомпромисно от гледна точка на съвременната електронна музика. Нещо е такова, пък като свърши, ще говорим на фона на следващото парче.
2: Flashback. 120 минути с Метрополис.
0: С Ясен Петров
2: и DJ Стивън
0: по Алфа Радио.

0: 120 минути с Метрополис. Това вече нашия флашбек.
1: Колкото не е странно.
0: Да, не особено дълъг. 3 минути само. Колкото и странно да ви звучи, това беше, как да го наречем, супергрупата Pink Floyd с парчето On The Run от техния легендарен албум The Dark Side of the Moon,
1: записан през далечната
0: 73-та
1: година. От 73-та година е била добра година. 73-та, 74-та, там излизат Цепелин 4, Машин Хет на

0: и Purple, някъде 72, 73. Тези две години, три се струпват всички готини събития, които най-вероятно Black Sabbath също вадат някой не лош албум.
1: Еми Iron Man беше тогава някъде.
0: Iron Man е 69-та, са, те са първите параноид. След това почват малко по-такива, но Sabotage, което е 76-та, преди това излиза да бе Sabbath Bloody Sabbath, много хубави. Примерно Sweet Leaf. В две години, три, истинско избухване. Но достатъчно е физикал графите на Led Zeppelin и Zeppelin 4, нали, за да затворим кръга, пък и с този албум, който ти може би трябва да кажеш защо обявен, защо
2: Dark според теб,
0: да, за най-добрия технически албум. Смисъл, какво повече има в него, отколкото да речем, примерно в Стената, която е 5 години по-късно?
1: Ами това, което аз бях впечатлен от едно видео, което гледах. Това
0: което можете поредица, и всичките да видят.
1: Да, една поредица Classic Albums. Както ти си гледал за записването на Machine Head на Deep Purple, аз гледах за Dark Side of the Moon, като вътре имаше интервюта с всички от Pink Floyd, където те разказваха как са направили този албум в Abbey Road Studios в Лондон, а пък тон режисьора, тогава едно младо момче, Алан Парсънс, как е инженер, т.е. как технически е обработил информацията, която са записали. Провъзгласява този албум наистина за най-добрия
0: технически
1: албум на всички времена и наистина саунда, който Pink Floyd са постигнали заедно с Алан Парсънс в ужасяващо далечната 73-та година, когато не е имало дори и мисъл в главата на който да било за какъвто и да бил компютър, освен може би в главата на как беше.
0: Не, в НАСА най-вероятно имало.
1: Не, на този българин, на изобретателя на.
0: На Джонатан Асо.
1: На Джонатан Асо.
0: Стига
1: само
0: пъти,
1: в неговата глава имало. Мисъл за компютър.
0: Измислихме компютъра, пък ти сега пък толкова. Даже има. Аз знам, че сме го измислили, защото имаме паметник на, там пред БТК-то на София. Сме му събирахме пари за паметник.
1: В Abbey Road студията в Лондон не е имало компютъри, не. Всичко е записано на живо, не е имало автоматизация на миксерите, т.е. всичките плъзгачи на пистите, отделните на записа е трябвало да ги движат на ръка.
0: Ефекти не е имало.
1: Ефекти не и въпреки това Pink Floyd, както каза един журналист във филма, са имали highly listenable musical experimentation, т.е. изключително приятна за ухото музикална експериментация, т.е. те не са
0: самоцелно
1: вкарвали някакви звуци, да, или синтезатори, за да демонстрират нещо. Напротив, всичко е подчинено на голямата идея. Впечатляващ филм и още по-впечатляващ албум.
0: Това си говорихме, ако можехме да видим още едни 70 000 човека на стадион Василевски, това може би ще да бъде Pink Floyd, ако разбира се техният кибордист не си отиде.
1: Ричард Райт.
0: Рик Райт не си беше отишъл и по този начин сложил точка на може би една от за мен лично най-голямата група на всички времена.
1: Сега продължаваме, т.е. завършваме първия час с последният сингъл за лейбъл Drum Code на Адам Байер, който излиза от групата Slam от Шотландия. Наши гости за 10-ти рожден ден.
0: За 10-ти рожден ден Metropolis Kicks.
1: Бяха уникални симпатияги шотландски. Много добре пускаха и даже днеска си говорихме, абе,
0: да вземем пак да ги поканим.
1: Така че слушаме Slam. Motherfucking е парчето Drum Code 65 за Адам Байер.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: DJ Steven
1: по Alpha Radio.
2: Здравейте, приятели! Вие сте на вълните на Alpha Radio, разбира се, с 120 минути с Метрополис. Аз съм DJ Steven и днес отново ще бъда само в студиото, защото Ясен замина на юг, на по-топло от София, макар че в тези дни на януари е трудно да се каже, че на юг, на юго-исток е по-топло от София, защото гледате по телевизията какво се случва. Аз лично бях впечатлен от факта, че пътя Созопол-Бургас практически не съществували, поне преди няколко дни, когато дадоха кадри от пъти. Както знаете, Созопол-Бургас е почти магистрала с много платна за движение, но от магистралата не се виждаше нищо, даже не се виждаше нищо от едно от платната за движение, просто защото зловещата зима, която дойде в Източна България, е затрупала с прески дори такива широки пътища, каквито са подобни на този, който е Созопол-Бургас. Сега започваме днешното издание с едно изключително добро парче, което се нарича Sax Life. Не случайно ще чуете един семпъл на Average Weight Band с едно техно легендарно парче, един саксофон, който ще познаете веднага, а пък групата, която го е записала, е Ministry of Funk. Ние посветихме с Ясен няколко часа слушане на стари фънк парчета, за да намерим оригинала на това парче, и затова смело ще ви го повторя още веднъж. Това е Average White Band, така се нарича групата, записала този легендарен саксофонен риф, може би някъде през 70-те години. А пък това е днешната версия в 2010 година на групата Ministry of Funk. 120 минути с Метрополис. We're gonna do a song that you've never heard before.

120 минути с Метрополис, Ministry of Funk, Saks Life откриха днешното издание на това предаване за електронна музика и изобщо за танцова музика, за музика, която ви кара да се раздвижвате и която ви кара да се чувствате в по-добро настроение. Сега продължаваме с едно парче на Соломон от неговият авторски албум, който излезна преди 2 месеца горе-долу, което се нарича Cloud Dancer. В случая има и вокали, което е рядкост за продукциите на Соломон. Вокалите са в лицето на Оле Сол. Очевидно това е някакво творческо име на лицето Оле, който иска да се изявява в полето на сол музиката, на сол вокалите. В случая се е получило едно много добро парче, много странно аранжирано, странно за стандартите на денс музиката, защото когато целият вокал влиза, практически парчето свършва. Така че това парче на Соломон направо плаче за един нов реедит, за да може в пълната сила да чуете вокала на Оле Сол, но парчето и в оригиналната му версия си е много добро. Cloud Dancer на вълните на Alpha Radio заедно с DJ Steven и 120 минути с Metropolis.

120 минути с Метрополис, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Самоков, Велинград, Ахтопол и София ни слушат в този момент. Сега продължаваме нагоре-долу в същата вълна от един албум сборен, който се нарича Munich Disco. Сме избрали едно парче на Даниеле Тининьо and Leo featuring Mark Kerr Into the World. Вероятно Mark Kerr, силно се надявам да е някакъв роднина на James Kerr, който знаете е основната фигура в групата Simple Minds, но както и да е, въпросът е, че Даниеле Тининьо ни е добре познат от няколко парчета, включени в комерциално издадени миксове на Стив Лоуър, и изобщо един наистина добър продуцент от Италия, разбира се. Сега продължаваме с това парче, което се нарича Into the World.

Това беше Даниел Тининьо and Leo featuring Mark Kerr Into the World. 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. Аз съм DJ Steven, както вече ви казвах в началото на това издание 120 минути с Метрополис. Ясен Петров замина на юг, както той обича да казва, при любовта на живота му. Той прави такива скокове за по 2-3 дена, което наистина е много добре, защото знаете, когато имате някой до себе си, когато го обичате, живота е по-лесен и, както се казва, върви с песен. А сега продължаваме с едно парче, което аз пуснах на моя Facebook профил и то получи много високи отзиви от тези от вас, които го чуха. Естествено, знаете, всички нови парчета ги има в YouTube. Това е удобно, защото когато искаш да покажеш нещо на своите приятели във Facebook, можеш много лесно да го направиш. В случая става дума за Иранцо Ласла, Underworld House. Иранцо Ласла и Унер, а пък парчето се казва Four House Original Mix. Като Four House е изписано абсолютно на немски, но очевидно става дума за хаус музика, както може да се разбере. Много добро парче с много интересни фънк елементи, китари и други неща, които го правят различно от цялата плеяда парчета, които излизат в секцията Tech House, в, както вече обичаме да казваме, Макдоналдса за клубна музика, наречен Beatport. Слушаме Иранцо Ласла, Унер и Warhouse.

Иран Суласла, Унер, Форхаус в 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. Продължаваме с още едно парче, което намери място в на стената на моя Facebook профил. Това е Рикардо Фери, познат ви на вас от копродукциите му с Мауро Пикото за лейбъла Alchemy, който в случая издава това парче и то се нарича Fragments. То е на Рикардо Фери, Даниеле Папини, а ремикса е на Мартин Айрър. Наистина едно уж спокойно парче, което обаче така добре ви пренася в транс на дансинга, че наистина въздейства както подобава. Мартин Айрър, знаете, е експерт по минималистично въздействащите парчета. Искам да ви кажа, че въпреки, че Ясен не е в студиото, аз като добронамерен приятел и партньор съм спазил баланса от парчета в това издание на 120 минути с Метрополис, така че първите две парчета бяха от неговата селекция. Става дума за Ministry of Funk, за Solomon, Тининио също беше, Даниеле Тининио and Leo също беше от неговата селекция, а това парче, което се явява, мисля, пето поред в това издание на 120 минути с Метрополис, пък е от моята селекция. След Иран Суласла, Юнер, Форхаус, сега слушаме Рикардо Фери в ремикс на Мартин Айрър.

казах ви аз, че Мартин Айлен е много добър в минималистичните композиции. 120 минути с Метрополис, Алфа Радио и DJ Steven продължават с новите парчета, попаднали в нашето поле зрение. Сега навлизаме в полето на прогресив хаус музиката с двама продуценти, които са доказали високото качество на своите продукции многократно. Това са Баги Букадор и Фишбек, или дуото Букадор и Фишбек. В случая слушаме едно парче от новият им сингъл, което се нарича Rolling Stone. Защо така се казва, не мога да ви кажа. Вътре има семпъл на една китара, която, ако някой от вас има времето и желанието, може да попреслуша дискографията на Rolling Stones и в крайна сметка може би ще открия някъде. Защото едно парче кръстено Rolling Stone, мисля, че няма да е случайно, така че тази ярко изявена китара, която след малко ще чуете, сигурно е от някои от траковете на Rolling Stones. Букадор и Фишбек, Rolling Stone, един еталон на добра прогресив хаус музика.

Това беше Booker Dory и Fishback, Rolling Stone. Дали някой от вас се намерил кое е оригинала на тази китара, е отделен въпрос, ако не имате време, защото, както знаете, днес в сряда вие слушате 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. В неделя сутрин от 8 до 10 пък е повторението на нашето предаване, а пък в петък след обед в мрежата на ao.org може да чуете или пък да си изтеглите подкаста, базиран на това издание на 120 минути с Метрополис. Сега навлизаме в територията на бомбите на дансинга или на блокбастерите на дансинга, какъвто случай е новият сингъл на Джероми Смая, Hold That Sucker Down, едно парче, което не може да остави никого безучастен, когато е на дансинга. Има страхотен риф синтезаторен в добрите класически модели на транс музиката, в същото време класически е много силен бит на Джероми Смая, в случая напомнящ ужасно ремикса му на Way Out West, но пък намерил веднъж формулата, защо да не използва няколко пъти. Слушаме Hold That Sucker Down, Джером Исмае.

Джером и Смай, Hold That Sucker Down, финални акорди и навлизаме в едно парче от новия сингъл на Дино, което се нарича Нотурна. В случая слушаме пък идеален пример за малко по-дарк прогресив, такъв какъвто го харесваме след 4-5 часа сутринта. Дино е идеален продуцент, който може да демонстрира какво значи дарк прогресив. Слушаме, както вече ви казах, Нотурна от новия сингъл на Дино. 120 минути с Метрополис с DJ Steven.

gonna happen.

This is Tom Vagabondo.

120 минути с Метрополис. Всяка сряда от 6 следобед и неделя от 9 сутринта. Горещи нови парчета, промо сингли, white label, reality и

0: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио. Както ви казахме, да не мърдате от тази честота, честотата на Алфа Радио, 120 минути с Метрополис, заедно с Ясен Петров
1: и диджей Стивън, а в конкретния случай с още един от много големите.
0: Да, казахме ви не случайно да не мърдате, защото сега в този час, във втория час на това издание на 120 минути с Метрополис, ще чуете един ексклюзивен за България, специално записан за 120 минути за Алфа Радио, микс на диджей Саша. Както знаете, той беше нашия голям гост на 16 май, на 13-я ни рожден ден, като промоутърска организация и фирма Метрополис. Този микс, след известни преговори с менеджмента на Саша, в крайна сметка го получихме и условието беше да го рекламираме поне една седмица, както ние направихме, за да може днес да излучим специално за вас. Нямаме представа от трак-листа на парчетата. Едно парче разпозна Ясен, едно парче разпознах аз, но това няма голямо значение, защото при Саша винаги важното е
1: емоцията.
0: Емоцията, потока на мисълта.
1: Марсел Пруст. Най-известният автор, нали знаете, както се казва, в този жанър на писане на литература, поток на мисълта. Изключителен диджей. Тези от Варна, от вас, които живееха във Варна и живеят във Варна, не са имали възможност да дойдат. Мисля, че ще останат доволни от този час. Предлагам да не говорим много върху него, защото просто наистина миксът е уникален, парчетата са страхотни и деца казва, водете си бележки, защото следващия път, като дойде, ви искам всичките отпред. Изключителен диджей, уважаеми дами и господа. Дайте да му се насладим.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: 120 минути с Метрополис продължават с един ужасяващо ефирен
1: вълшебен.
0: И наистина вълшебен микс, който е специално подбран за вас, защото е свързан с, както последното парче на предния час, и този път с нашия първи гост Ник Уорън, когато всъщност ще бъде и откриването на фестивала Инсомния. Става дума за 23 юли, петък, плаж Перла, близо до Приморско, именно когато ще дадем старт на тези тържества на електронната музика.
1: На тези вълшебни безсънни дни, които между 23 юли и 23... Да, дай ми малко с кембе чорба и тогава да видиш какви поеми и какви рими радя. Ще ви информираме, между другото, до края на юли. Сега като отидем, ще има такива hits and tips, къде точно може да отседнете,
0: да, какви...
1: тъй като утре отиваме до Приморско за два дни. Къде може да хапнете,
0: какви барчета има
1: и въобще по какъв начин може да премине вашият фестивален ден.
0: За тези от вас, които имат малки летателни уреди, къде могат да кацнат и какви са условията на летище Приморско. Било то с всякакви неща за летене, било то с парашут, кой както може. Изобщо всякакви неща, които вие може да намерите, всякакви подробности, пак казвам отново на уебсайта на фестивала insomnia-bg.com. Той в момента се изгражда, но
1: мисля, че
0: до края на седмицата ще бъде абсолютно онлайн. Така че там ще може да видите и всякаква информация за билети и за всякакви други неща, както и много-много информация за самите диджеи, снимки, сетове, парчета, за да може да се ориентирате какво ви чака. Но като първ ориентир за откриването може да чуете този микс на Ник Уорън и Джоди Уистернов, известни като Way Out West на широкия свят. Един уникален, наистина уникален, изключително подходящ за морето микс, който ще ви прати в съвсем други
1: измерения.
0: Наистина, наистина много приятен. Слушайте, за да добиете представа какво ще ви чака на 23 юли на плаж Перла в Приморско.
1: Чао!

0: 120 минути с Метрополис.
1: Пионерите на електронната музика в България.
2: Are you ready?
0: Всяка сряда от 6 следобед
1: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
0: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън.
0: Горещи нови парчета.

0: DJ Steven
1: по Alfa Radio.
2: Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис след двата дълги каунтдауна на Ясен Петров
0: и DJ Steven
2: пред и след нова година. Сега продължаваме на обикновената вълна на настроението, т.е. на обикновения формат на 120 минути с Метрополис, който се състои от един час бла-бла-бла от наша страна и от един микс във втория час.
0: Да беше само бла-бла-бла, има и хубава музика. И сега като каза, че след каунтдауна, който беше преди след нова година, се сещам, че всъщност днес започваме както и ние, така и Народното събрание днес откриха също с прочувствени речи за това какво е било миналата година и какво ще се случи тази. Изобщо, дет се казва, и ние сме вашия музикален парламент, който открива новата си сесия и новия си сезон за 2010 с едно парче на Електрикано, което се нарича House and Me. С други думи, когато си вкъщи слуша електронна музика и 120 минути с Метрополис.
2: Le Bijou and David Jones Remix.
0: Вау!

0: Това беше Електрикано, едно парче, което се нарича House and Me. Електрикано, което ние знаем. Откъде ги знаем? От Десен Масиело.
1: От Десен Масиело и онзи легендарен микс, който Пит Тонг излъчи по BBC 1 от зимната конференция в Майами преди, не да знам, преди 5-6 години.
0: Сега продължаваме с едно парче, по-скоро с един още неозаконен, нелегален реедит на легендарното парче на Chic, I Want Your Love. Направен от Борис Вернер. Борис Вернер е един от групата холандски продуценти, които напоследък много нашумяха с безспорен лидер в лицето на Йорис Ворн. Борис Вернер е направил един много близък до оригинала реедит на Chic, I Want Your Love. Оставил е легендарната стъклена китара на Найл Роджерс през цялото време. Аз мога само да добавя, че това парче идеално върви в клубове, подобни на Маскара в София, т.е. където публиката, да кажем, че е една идея по-изискана, но за мен на това пък съвсем не претенциозна. Това парче си идеално минава.
1: Абсолютно вършебно. А защо ви пускаме Chic и смятаме, че е важно да знаете кои са те? Защото в вододелните години между края на 70-те и началото на 80-те, когато диското вече си отиваше, имаше нужда да се появи нещо средно ново, което е да приближава поп-музиката, но същевременно да не бъде с такъв сладникав привкус. Групата Chic запълни тази празнина. Самият Nile Rodgers продуцира албуми на Дейвид Боуи. Прочутате Put On Your Red Shoes and Dance на Дейвид Боуи е ремисцирано и продуцирано от самия въпросния Nile Rodgers. Пък и само да ви покажем, че 30 години или близо 40 по-късно нещата продължават да звучат свежо, което е целта според мен или би трябвало да е целта на всеки един продуцент.
0: Chic, I Want Your Love, Борис Вернер, Re-edit.

0: Това беше Chic, I Want Your Love в ремикс на Борис Вернер. От класиката минаваме към супермодерното. Следващото парче е на колектив Turmstrasse, Last Day в оригиналната му версия. И аз не ще ви разкажа повече от източника.
1: От източника? Източника е келешът, който завършва право, така че вече отдавна не е келеш.
0: От източника няма нищо общо с данък при източника.
1: Данък при източника. Да, за този данък ще чувате тепърва от всички хора, които организират някакъв тип културни мероприятия.
0: Мисля още следващата седмица да чуят повечко. Като получим протокола.
1: Да, като когато получим протокола, да разберете защо трябва да плащате по 150 лева за билетче. Шегуваме се. Шегуваме се. Разбира се, едно от нашите, как да кажа, морални фундаменти, поне на хората, които сме в Метрополис, е да съобразяваме финансовите възможности. Ние не сме като министър Дянков. Ние смятаме, че хората могат да платят толкова, колкото могат, а не толкова, колкото ни се иска. И поради тази причина финансовите разговори и разсъждения ще ги оставим за другия път, но само да ви кажем, че Turmstrasse и колективът, който работи там, е бил прегледан наживо от моя племенник, с който всъщност започнахме това изказване, който завършва право в Берлин, живее там от дълги години, разбира се, не е забрал български и го говори без акцент, но това е нали, отделна гледна точка или отделна тема. Въпросът е, че той е присъствал дали на концерт или на диджейски сет на колектив Turmstrasse и каза, че били изключителни. А той разбира от електронна музика, така че съветвам ви наистина да погледнете, да видите какво има в интернет, както и ние се ангажираме с това обещание и ако можем да намерим нещо, да ви го пуснем.
0: Какво да се ангажираме? Ние им пускаме от колектив Turmstrasse от една година насам, та да не е от повече.
1: Да намерим някакъв сет техен или диджейско, това имах предвид.
0: Има, да. За ibisavoice.com издадоха, така че може да им го пуснем.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио, което може да слушате във Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Самоков,
1: София,
0: Велинград,
1: Ямбол,
0: София, Ямбол, точно така.
1: И разбира се, Ахтопол, да не го забравяме.
0: Габрово
1: също така. А пък слушате наживо колектива от улица Асен Златаров номер 24. С една песен, която на един наш всеобщ любимец, той се нарича Рик Макеланд, всъщност издава под името Scope.
0: Scope Flashing Lights, ремикс на Дана Берквист, едно лице, което беше в София и съвсем незабелязано мина за почти всички, с изключение на Роко, нашия добър приятел.
1: И на нашия приятел Ванката, също, диджей Ванди, който
0: обича много. Да, трябва може би да им посочим Педер Джи, който е другия автор на ремиксе. Те сигурно го знаят.
1: Със сигурност го знаят.
0: Но в интерес на истината, парчето е много приятно.
1: Много приятно, а пък за Scope, когато говорим, спомням си едно интервю, което направих с Люк Фейер преди няколко години. И когато го питах, има ли любими продуценти или грамофонни компании, които винаги следи, той каза, бе, малко са, но да знаеш, ако ти харесва това, което пускам, винаги гледай за името Scope, да знаеш, че в 90% от случаите you can't go wrong.

0: 120 минути с Метрополис, Flashing Lights, ремик на Дана Берквист от, разбира се, великия, сублимен и недостижим продуцент Scope.
1: Сега продължаваме с едно парче на Swanky Tunes, което се нарича The Prophecy. Левентина Клуб Шаут.
0: Последният да затвори вратата.
1: Да. Ремикс. В случая това парче го пуснах за първи път. Признавам си откровенно, без да го прослушал толкова внимателно, на нова година. И то пожена нечовешки успех. Между другото, то е много, как да го кажа, весело и позитивно. Няма Darkness, макар че Swanky Tunes знаем, че са почитатели на по-мрачната прогресив хаус музика, но това парче си е Peak Time Killer, както се казва, в жаргона на диджейта.

0: 120 минути с Метрополис. Първото нормално издание за 2010 година. Миналата седмица имаше дългият каунтдаун за 2009 на Ясен Петров, а пък последната работна седмица за радиото Алфа имаше дългият каунтдаун на
1: DJ Стивън.
0: Сега продължаваме след веселието, което ни предложиха с Ронки Тюнс.
1: И не беше чак толкова веселия. Ти го изкара едва ли не такова детско матине след обед. Пърхат пеперуди и слънцето грее над маргаритите.
0: Сега продължаваме с едно наистина интересно парче на един човек, който поне има оправдание за известната доза мрачност в музиката му, защото живее в Хелзинки, Финландия. Както знаете, Финландия е родината на готик музиката и там са всички легендарни готик изпълнители. Ако ги видите как изглеждат, пък съвсем ще си дадете обяснение за мрака, който всички финландци докарват в музиката.
1: Стиснати цял живот между клещите на бившия Съветски съюз, по-настоящем Русия и Норвегия и Швеция.
0: И още от дългата зима, която продължава
1: много
0: почти
1: месеци,
0: 9
1: да,
0: месеца.
1: Почти 9 месеца. Ужас. Което не е проблема в зимата, проблема е в тъмното.
0: Да,
1: те наистина нощи имат примерно 4 часа да имаш ден, понякога е много неприятно. Толкова, колкото и да е неприятно да имаш и 20 часа ден, което се случва рядко, за малко през лятото, но така наречените бели нощи, които се виждат в Петербург, всъщност са блед отзвук на това, което изстрадват нашите приятели финландците, които по време на руско-турската война има полк-финландски, между другото, и ако някой се интересува от история, ще каже, че всъщност ето вижте една нация на края на Европа, спрямо нашата перспектива, разбира се, се е трогнала от съдбата на един народ, който според тяхна гледна точка е на гъза на географията. Именно е финландски полк и те са ни помогнали, така че сега така наближава 3 марта, аз да кажа.
0: Това е Лил Тони, може би най-известният финландски продукт в диджейска насока, личен приятел на Кати. Имахме няколко почти завършили букинга за Червило, но все нещо се разминаваше. Между другото, наистина интересен диджей, интересна концепция за музиката, която пуска. Сега слушаме новото му парче, което се нарича Мона в оригиналната

0: След филанското участие на честотите на Алфа Радио в рамките на 120 минути в лицето на Лил Тони и песента Мона, продължаваме с още неща, извадени дълбоко от харда на диджей Стивън.
1: Продължаваме с една продуцентка и изпълнителка от Германия, Ада. Парчето се нарича Love Stoned в ремикс на Gluteus Maximus. Или някакъв смисъл?
0: Gluteus Maximus е нещо... Това е латинско име. Нали знаеш, че частите на тялото в медицината имат латински наименования и се смята за много, как да кажа, оригинално, ако успееш да ги цитираш от време на време. Gluteus Maximus е някъде в говорния апарат, но трябва да звънна на доктор Цанев да го питам. Нещо за езика, около езика.
1: Лично език. Едно дълго парче Ада проби, когато Свен Вет преди 4-5 години общо взето е забеляза, издаде на парче за Кокун. Сега това е, не помня за кой лейбъл беше, но някой от ултра, супер, убер, кул лейбълите от Берлин. Но парчето наистина си е добро. Интересното е, че каквото се случва след средата, т.е. няма нормалното развитие. Ние ще ви оставим да чуете доста голяма част от него, нещо около 6-7 минути, така че ще разберете за какво става въпросът.

0: 120 минути с Метрополис, слушахме Ада, Love Stone, Gluteus Maximus Remix. Вероятно не е направен от Russell Crowe ремикса, макар че е Maximus.
1: Това означава големия Gluteus, което може да означава, че има Gluteus Minimus. Сега да ме прощават хората, които да поназнаят латински или учат в медицинската академия, но тъй или иначе това парче започна минималистично, но накрая така подоби някаква окраска, някакъв цвят.
0: Именно,
1: това ли е пътя на модерната минималистична музика?
0: Явно,
1: все пак от време на време така да ги напъва отвътре, да вкарат и малко
0: мелодия.
1: Има много приятен
0: вокал накрая.
1: Ето го, чуваме го.
0: Сега продължаваме с...
1: Свършваме.
0: Свършваме, т.е. и продължаваме и свършваме в крайна сметка първия час с едно парче на нашия добър приятел Юсеф, който този път явно успя да направи един трак, който накара всички да му обърнат внимание. Трака излезна на последното издание, всъщност е за Cocoon Recordings. И отгоре на всичко Юсеф пък влезна в лайнапа на Cocoon New Year's Party в новият ужасно модерен клуб в Лондон, Метър. А пък Свен Ват направи една двойна игра. Първо свири в Метър, след това с частен самолет летя до Франкфурт и сутринта свири в Кокун.
1: Така ли направи?
0: Да. Дабъл. Дабъл хеттрик.
1: Дабъл хеттрик.
0: Двоен, ама не троен, но двоен. Е, между другото, единствения диджей друг, който е правил това, но той е свирил на два континента, е
1: Карл
0: Кокс, който...
1: Той даже е посрещнал, доколкото знам, новата година.
0: Да, той два пъти посрещна нова година. Един път в Австралия и след това Австралия летя до Хавай. Второто беше в Хавай. Така че той е единствения диджей на планетата, който...
1: Защото фактически той между Австралия и Хавай е летял на запад, на изток, на изток,
0: да,
1: а фактически времето върви на запад.
0: Точно така. И посреща в Австралия нова година за първи път, много рано, след това свири, лети, пристига Хавай, леко спи, отива, посреща.
1: Пуска и пак нова година. Ето това се нарича дежавю, да.
0: Часа.
1: За 24 часа, наистина. Времето от Хавайите, от Австралия до Хавайите, общо взето се сменя за 24 часа, наистина.
0: Слушаме Юсеф Come Home, обещаваме следващия път да ви говорим за най-различни интересни работи. Едната от тях е, че няма как да не споделим с вас нашите впечатления от филма Ава. Ще ходим втори път да го гледаме, защото това е един от филмите, които в мига, в който излезеш, някакси веднага искаш отново да влезеш, защото наистина излизането и влизането си е буквално излизане и влизане в някакво си място.
1: Както каза Дончо, с огромно съжаление, когато усетил, че почнал да се притеснява, че и да се радва, че пак ще го гледа, в момента, в който усещал, че филма свършва, вече му било тъжно, че свършва. Надявам се и с вас да е така, защото това наистина е произведение на изкуството, което съчетава най-модерна технология с, как да кажа, чисто човешки отношения, което в днешно време обикновено е рядко, защото знаем, че има изгустирани интелектуални филми, както има изключителни супер

0: This is John Digri. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
1: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
2: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
3: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Sage to play at Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
3: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
4: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: На вечер, мъглива, студена и такава една под...
1: Уклончива.
0: Уклончива. Една такава под скокоросваща да се прибере човек в къщи и да заложи на доброто парно отопление, ако има такова, или на добрата камина, ако има такова.
1: Или на доброто женско дупе, ако има такова. По въпрос на предпочитание, не може някой на мъжко дупе да заложи. Всичко, което ще ви накара да се чувствате добре в компанията, разбира се, на 120 минути с Метрополис, с DJ Стивън.
0: И Ясен Петров на вълните на Алфа Радио. В първото включване няма да говорим толкова много. Ще ви кажем, че имаме много новини. Някои от тях ясни, някои от тях не толкова ясни, но все пак новини за вас, които ще продължат след като чуем това парче от Торбата на Ясен Петров.
1: Хош! Песента се нарича Cash the Court, пък ремиксът е на Audio Jack. Тази песен много, много, много така ми я искаха разни приятели. Аз накрая реших да си я сваля. Оказа, че не е много лоша, въпреки че ако питате мен, това е малко стандартния ритъм за теххауса. В средата стават едни малко по-интересни неща, но пък бях привлечен от заглавието, което не знам дали знаете достатъчно добре английски, но буквално означава да изкарам некои лев от акорда. Искаме, сигурно най-вероятно и са изсмирили някакъв акорд, сега ще го чуете, и са издали парчето.
0: Това ми напомни на този филм, за който си говорихме, който даваха по БНТ в понеделник, за историята на рок музиката в 7 епизода. Естествено, продукция на BBC, а не на БНТ. Този епизод, който даваха този понеделник, беше за пънк рока, за Рамонс, за Sex Pistols, естествено, за The Clash, за всички емблематични пънк-рок групи, защото става дума за акорд. Китариста на The Ramones обясняваше как е измислил там един от най-легендарните им хитове.
1: Трябва му нещо, на което публиката да викала, да пеела.
0: Да, и да...
1: Hey ho, let's go, hey ho, let's... А басиста на Red Hot Chili Peppers, като чуе басисти, веднага наредена двойка. А басиста на Sex Pistols, който между другото е сменен от Sid Vicious, всъщност той измисля гениалната песен Anarchy in UK.
0: Anarchy in the UK.
1: По началото на един риф от една песен на Абба.
0: На Абба,
1: се да не паднете.
0: Където човека дадоха песента на Абба.
1: Не, Pretty Vacant. Pretty Vacant се нарича. Неговата, защото...
0: И той каза, нема по-тъп риф от тоя. А обаче ви каза от него, така, така, така, така, така, и е тоя акорд измислих и направихме песента отгоре. Наистина интересна поредица.
1: Съветваме ви да я
0: всеки
1: гледате.
0: Понеделник, горе,
1: всеки понеделник, всеки понеделник, поне в следващите 6 или 5, защото първият мина, който беше за рока, втория беше за пънка миналия понеделник, следващия понеделник, точно след нова година, на трети вечерта, ви съветваме наистина да гледате. Ето още повече, че няма и стъклен дом, така че да се притеснявате, че ще се бие с BBC, с BTV-то. Гледайте наистина поредицата, защото там има наистина журналисти, такива, каквито България само е мечтала. Само един пример да ви кажа. Това си говорихме с Стефан. Що за нещо трябва да имаш в главата си, за да кажеш, ето, значи след като смениха Sid Vicious с Sid Vicious стария басист, Sex Pistols имаха много уникални снимки, но нито едно хубаво парче.
0: Да, факт.
1: Факт.
0: Слушаме Hosh, Cash the Court, Audio Jack Remix.

0: 120 минути с Метрополис. Продължаваме във второто парче. Това е на Коломбо и Никитин. Sounds good to me. Ние вече на вълните на Алфа Радио, което се слуша във Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Ловеч и...
1: Самоков, Велинград, Ямбол, Айтос, Ахтопол и...
0: София.
1: София.
0: На вълните на Алфа Радио в рамките на 120 минути с Метрополис ще ви съобщим новините, които имаме за вас. Едната новина е, че партито с Джош Уинг на нова година няма да се проведе в балната зала на военния клуб. Това беше едната от опциите, които разработвахме. Положихме ужасно много усилия, повярвайте ни, но в крайна сметка не можахме да се преборим с мелниците, вятърните мелници, за да можем да вземем тази зала на нова година, за жалост. Но сега имаме една друга опция, която е според нас наравно интересна с балната зала на военния клуб и която в същото време така да се каже, не е използвана изобщо. Дайте ни малко кредит днес, сряда, просто така се развият събитията астрономически, за да можем да ви съобщим в едно извънредно издание, т.е. повторението в неделя ще бъде извънредно издание допълнително на нашето предаване, както и интернет-версията в AO.org също ще бъде едно допълнително издание на нашето предаване, когато ще разберете къде ще се случи Джош Уинг, защо там и как там.
1: Да, може би със сигурност да им кажем да не се притесняват и да не смеят да могат да си правят плановете, че няма да бъде в Зимния дворец, нито пък в зала Христо Ботев. Изобщо решили сме новата година да бъде като нова година и при положение, че наистина, по-скоро даже не военните, ами волнонаемните служители в Министерството на отбраната и в онази прочута агенция за недвижимите имоти сметнаха, че държавната тайна и нейната защита да са по-важни, защото в бална зала сигурно има някакви страшни документи.
0: Кодовете,
1: кодовете за изстрелване на атомните ракети, разбира се. Решихме, че трябва да излезем с нещо, което е също толкова флаши, толкова блестящо и толкова на жълтите павета, колкото общо взето, колкото и балната зала.
0: Така че, с две думи, партито на нова година ще се случи в идеалния център на град София. Дайте ни, както вече казах, още малко кредит на доверие, за да ви съобщим съвсем скоро неговото място.
1: В смисъл кредит на доверие, защото иначе ще тръгнат нам. Казваме го чисто възпитание, защото ви обичаме. Не, че сме се притеснили, че ще отидете да се наредите на опашка за кувертите в Sin City Naya или Night Flight и знам повечето такива.
0: Cotton Club.
1: Cotton Club също, както и разбира се Versailles. Пропускаме тук важните заведения за онази другата музика. Така че изтрайте още един ден. Със сигурност мястото е страхотно. Казахме, sounds good to me, защото definitely sounds very good to us, следващия локейшн. Мисля, че може би още утре сутринта, а пък ако нещата тръгнат като хората, още тази вечер, след примерно 7-8, във Фейсбука ще имате мястото. Нямаме и ние какво толкова много повече да го умуваме. Sounds good to me, Коломбо and Никити.

0: Коломбо Никитин, Sounds Good to Me, 120 минути с Метрополис в ефир с Ясен Петров
1: и DJ Стивън.
0: Продължаваме с Макоса Мегабласт и съответно няма да спрем да ви повтаряме, че мястото, където ще се случи това новогодишно парти на Метрополис с Джош Уинг, вероятно, най-вероятно, не, вероятно, ще бъде известно днес малко по-късно. Само, че технологията на предаването е такава, че в този миг, когато ние ви говорим, вие ни слушате около 6-7 часа по-късно, така че ще има допълнително издание на това предаване в неделя сутринта, както и неговата интернет версия по elo.org ще бъде еднаква с това допълнително издание, където ще разберете мястото. А пък, както каза Ясен малко преди това парче, още тази вечер вероятно ще знаете мястото от всички възможни канали, с които Метрополис е свързан в Facebook. Това е за сега от нас, иначе лайнъпа е Ясен, Джош Уинг, Ясен Петров, DJ Стивън, DJ Смърф, Мис Лидия, Витяс, Свилен, Зиги Джонев и може би още някой герой ще се присъедини.
1: Няма да оставим малко време и на Джошката да пусне баси.
0: Еми ние няма да мога да фанем много ръка, макар че се споменаваме.
1: Но се пишем за авторитет.
0: Да.
1: Добре.
0: Давай.
1: Да, това е Макоза Мегабласт, песента се нарича Coming Home. Наистина Джош Уинг на 31 ще си дойде вкъщи.

0: Макоза Мегабласт, Coming Home. Ние мързеливичко и ние се придвижваме към втората част на първата част на нашето предаване, в която...
1: Втората част на първата част.
0: Други думи, да. Първият един час се състои от две части. Първия половин час и втория. Това е почти малко като прочетата софистите ми, кои имаха тези апориите, които имаше една басня за Ахил и Костенурката, изобщо за стрелата, която трябва да измине половината път на половината път на половината път на половината. Да. И в крайна сметка никой няма да стигне. Това са такива логични хора. Сега... като древните гърци, ти много знам, че обичаш гръцките мъдрости.
1: Тази басня беше развита, да, беше развита в една много сложна математическа задача, която в така, как се казва, кръжоци по математика, нали, се разглеждаха тези неща. Аз исках да кажа по-така простовато сравнение с един филм на братя Маркс, където една нощ в операта, където те подписваха един договор за този прочутия тенор, който трябваше да наемат в операта, за да успее самата опера, и двамата братя, този, който не говори, Харпо и Чико, фактически даваха договора на Гручо, да, и те казаха само: първата част на първата част, това не ти трябва. Първата част на втората част на първата част, и това не ти трябва. И най-накрая остана само едно лище, колкото по-малко от кибрите на кутийка. Така, това е най-важното, и я подписвай тук, чао. И ние така, първата част на първата част.
0: Продължава с Тига.
1: Тига, Love Don't Dance Here Anymore. Само че интересното случай е, че това е един ремикс на Карл Крейг, който се слави с правенето на много дълги, са измерими само с на Radio Slave ремиксите.
0: Те имат ново парче, което е пак 12 минутно.
1: Да.
0: Той де всъщност Radio Slave, симпатичен чичко, тъй Карл Крейг. Въпреки че, какво да ти кажа, това е по-скоро за радио това парче, не знам дали ще има смелостта да го пуснеш.
1: Започва. Карл Крейг, който от миналата година отново е директор на фестивала
0: в Детройт,
1: с което истинските правоверни детройтъджи казват, че нещата се завърнали към корените си и нямало вече такива разни лигавщини като предните години, а всичко било супер яко на този фестивал в Детройт. Сега слушаме именно Love Don't Dance Here Anymore на Карл Токрей.
0: Имаше една песен от 80-те, Love Don't Live Here Anymore.
1: Е, това май е някаква такава...
0: някаква такава заемка, да, игра на думи.
1: Добре.

0: 120 минути с Метрополис и аз къде затвори тая кутия.
1: Затваряме.
0: На тоя неотключен айфон.
1: Отказва, поема вината за неговата неотключваемост.
0: Имаме тук един iPhone 4.
1: Сега за нова година, за Коледа, може би тези, които са си купили.
0: И скъпи приятели, имам един много близък приятел, който аз му уредих един iPhone от Америка и за съжаление обаче не можем до момента да го отключим. Аз самия се пристрастих. Престрастих ужасяващо много към темата. И в момента следят Twitter постовете на един от водещите хакери на DevTeam, главните отключвачи на iPhone-и в света.
1: А на дъщеря ти iPhone, какво се случи с него?
0: Отключих го аз собствено ръчно.
1: Не, нали, че нали пак се заключи нещо?
0: Той е 3G. Аз след това имаше такива операции, дето не съм вярвал, че мога да ги извърша. Kick out of recovery mode. Така.
1: Впечатляващо.
0: Но той е 3G, там е друго. Това да става дума за iPhone 4 и просто на тези от вас, които имат iPhone 4 и са неразумно апгрейднали до последния възможен бейсбанд или пък просто още не са го отключили, да знаете, че отключвалото идва. И това го казва шефа на DevTeam. Не помня
1: как на майките.
0: Умар Шариф или Хашим Шариф или нещо от този род в неговата Twitter страница, където някакъв го пита, ще мога ли аз да си ползвам iPhone-а за Коледа, защото излизам в ваканция, и то отговаря на неговия твит с of course.
1: Добре, щом дедо Боже казва, значи няма начин.
0: Сега продължаваме с Maya Jane Coles. Предния път ви пуснахме първото и парче и ви казахме, че има ново парче излезло в Beatport. В случая това, което слушате, и то се нарича Hummingbird.
1: Дали тя си... Може би и тя си пее, да ти кажа. Да. Много готино.
0: Но готино е наистина.

0: My Jane Cole's Hummingbird. Продължаваме напред към светлото
1: интелектуално
0: бъдеще.
1: Интелектуално, може би.
0: Интелектуално, Такаши Ватанабе. Dropbox се нарича това парче на Такаши Ватанабе. Ние нека пак да ви повторим, че партията с Джош Винг за сега най-важната новина е, че няма да се случи в военния клуб Бална зала. Защо? Ще ви разказваме много след нова година.
1: Само да подадем жалбата.
0: Да, само да се случат случките, които трябва да се случат, и подробно ще разберете защо няма да се случи в военна зала, но не искаме сега преди Коледа и преди да ви съобщим реалното място, където мислим да проведем партито, да се впускаме в такива негативни инициативи,
1: разбира се.
0: Както казва важно е, наш приятел.
1: Важно, и без това ще имаме толкова негативни поводи около Коледа. Пристигна ми сметката за парното. Тези от парното са мега наглеци, Стефане.
0: Мен ми се обадиха по телефона от Софийска вода.
1: Да,
0: пък.
1: Ти каза.
0: Загрижени.
1: Сметката ми за парното за ноември месец беше 170 лева, което е нормално, защото ноември месец беше топъл. По-интересно е сметката ми за октомври, която бяха 8 работни дни, беше 130 лева. Не можах да направя връзката. В смисъл, това ми е, буквално ви казвам, сметка за октомври месец 130, сметка за ноември 170. Значи, абсолютно ги пишат както са си... Както
0: Яска, ти изобщо си отваряш сметките. Не,
1: освен това, не знам дали обърна внимание. Значи, държавата каза следното. От 1 януари пада цената на газа, следователно трябва да падне и цената на парното, и тези топлосъбирателните дружества, които дължим лично благодаря на господин Иван Костов следващия път, когато тръгнете да гласувате за да ДСБ, да си припомните кой продаде нефтохима на руснаците, а сами реве, че сме зависими от руската икономика и руската енергетика. Кой съответно продаде БГА Балкан на евреите, които го купиха за една стотинка и след това ни разтакаха по съдилище и го доведоха до просъщ като яга за всем. И кой направи тези централно разпределителни дружества Техем, Мехем, Бруната, Муруната и още еди кой си там, които в този момент казаха, че нямат възможност да преизчислят за поне това ще да им струва разходи. Поради тази причина януари месец плащаме на старите цени. След като те ще реализират зловещи печалби, защото газа вече ще им дойде на нови.
0: Да. Ама ти си гледаш сметките, аз...
1: Революция!
0: Аз неутрализирам.
1: Абсолютно Revolution Action Atari Teenage Riot съм аз.
0: Тя ще стане през феврари, спокойно.
1: Точно така. Ще затвориме на едно място и няма да излезем от там, само да ви кажем. Ама и вие няма.
0: Такаши Ватанабе, Dropbox, влизаме в романтичната част.
1: Добре.

0: 120 минути с Метрополис, говорим за електронна музика, газ, петрол, храни.
1: Парно, храни.
0: Всякакви такива работи.
1: Сега вече има и БДС стандарт на киселото мляко, между другото са почнали да вадят. Да, това е номерът, за да не слагали сухо мляко или нещо от сорта. Тоест киселото мляко трябва да се прави само от прясно мляко и жива закваска. Това е лактобацилус булгарикус. Не може със всичко.
0: Продължаваме с Марк Ромбой и Стефан Бодзин. Парчето се казва Атлас в ремикс на един човек, който ние гледаме, както се казва, под лупа. Това е Гибо Рато.
1: Любимец на нашия приятел Алекс Мечев също така.
0: Да, страхотен продуцент, страхотен ремиксатор. Определено има стил на... Не знам как да го нареча. На Uber Cool.
1: Юбер кул. Доколкото в Бразилия може да бъде кул cool някой, нали? Освен, разбира се, техния президент, която, както знаем, е българка. Дилма Русев. Може да има някакво велико събитие, нали, в което да няма завесен българин. Както и да е, разбира се, тази песен поздравяваме специално нашия приятел господин Йонев, който върти геврека и онази вечер направо ме спаси. Защото в студената съботна вечер, излизайки от бедрум, жестоко гладен, той ме подмина с едно такси, спря и ме закара. Минахме покрай Макдоналдс, каза, че няма да ме даде на тези империалисти, ще отидем при арабите да хапнем. И ме закара до арабите, изчакаме да си взема дюнера. За съжаление, само шистолки имаше, вече нямаше нищо друго, т.е. картофките и да ме върна до вкъщи. Е един от най-големите почитатели на електронна музика и между другото една от надеждите ви, че ако се касите в софийско такси, вътре няма да бъде само сигнал плюс, веселина, не знам си какво, ами
0: и няма да мириш на борче. И комбинацията е една и съща.
1: Да, разбира се.
0: Този ден коментирахме, че изчезнаха обаче тези легендарни таксита Лади. Спомниш ли?
1: Да. Като цяло автомобилите изчезнаха, да. Лади. С изключение на някои места в страната, където междуселските пътища са превзети от тях все още.
0: Така, завършваме тази таксиджийска такава
1: Осанна.
0: Осанна с, нека да обобщим поглед, поздрав към нашия приятел Емил Йонев. Той сигурно ни слуша, той винаги ни слуша, докато кара в сряда. А пък когато чуеш един такъв приятелски поздрав, по-леко караш в ужасяващите задръствания на големият мегаполис.

0: Георги Борато в ролята на архитект на този ремикс от иначе Марк Ромбой.
1: Стефан Бодзин.
0: Стефан Бодзин, който слушахме на честите на Алфа Радио в рамките на 120 минути с Метрополис. Тук заедно с DJ Стивън и
1: Ясен Петров.
0: И духовно, разбира се, нашия голям приятел на българския народ Джош Уинк.
1: Точно така. Сега продължаваме с едно последното парче на Julian Jewell. Polaroid се нарича то. И тук отново обобщаваме най-важната новина от първия час. От втората част на първата част, на първия час на нашето предаване.
0: Точно.
1: 120 минути с Метрополис. Че Джош Уинк, партито на нова година, няма да се състои във военния клуб и неговата бална зала.
0: И в зала Христо Ботев също.
1: И там няма да се състои. То ще бъде в центъра на София, в рамките на жълтите павета или много близо до тях. И съвсем скоро ще знаете къде. Ще има извънредно издание на нашето предаване в неделя, когато по принцип е повторението. Така че клаварите, които се прибират след Коледа в къщи, сутринта като пият едно чайче, обаче без кофеин, за да могат да заспят.
0: Да,
1: билково или някакво друго. Да, или кафе без кофеин. Да си пуснат предаването и да разберат новата година с Джош Уинк къде ще се случи. Слушаме Julian Jewell, Polaroid, в последното

120 минути с Метрополис. Всяка сряда от 6 следобед и неделя от 9 сутринта. Горещи нови парчета, промо сингли, white лейбъли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио. Здравейте, приятели, вие сте с 120 минути с Метрополис по Алфа Радио. Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Ловеч, Велико Търново, не, Гаврово, Ахтопол и София ни слушат в този момент. В студиото сме Ясен Петров,
1: DJ Стивън и едно предаване, което сте свикнали да слушате всяка сряда на честотите на Алфа Радио от 6 до 8 вечерта. Повторението му в неделя от 10 до 12 или беше ли от 9 до 11?
0: От 9 до 11.
1: От 9 до 11 и в мрежата на elo.org по интернет в петък. Което логично, това предаване е наречено 120 минути с Метрополис. Сега ще започна с един трибют към един човек, който ще отиде. Честно казано, Стефан, мисля, че може да ви разкаже повече неща за

0: него, защото аз през това време, макар че го харесва, слушах повече хеви метал и чак в последствие успях да оценя, че всъщност Майкъл Джексън е изключително голям изпълнител.
1: Ами аз какво повече да кажа, то всичко се каза. Ще кажа две случки, с които Майкъл Джексън е останал за мен в музикалната ми памет. Едната от тях е много отдавна, в юношеските ми години, в тинейджерските години. Тогава бяхме юноши, сега сме тинейджери.
0: Да.
1: В юношеските ми години майка ми купи една двойна или тройна, не си спомням, плоча, чешка направа, в която бяха включени песни от компанията Motown. Тогава беше Tamla Motown, известната компания на Бери Горди, която е открила, както и Jackson 5, Michael Jackson, Stevie Wonder, Temptations, Commodores и кой ли не още, и се продължава да съществува, и която, колкото и да е странно, се намира в град Детройт.
0: В рок-града.
1: Да. Така че тази плоча съдържаше няколко песни на Jackson 5 и прочути им хит ABC, както и прочуто парче на Temptations, Papa was a Rolling Stone и някои други епохални парчета, които така твърдо се запечатаха в главата ми. Това беше първата ми среща с Майкъл Джексън, и втората, вече на по-зрели години, беше много отдавна, когато с майка ми и баща ми имах щастието и възможността и късмета по времето на комунизма да посетя държави като Франция, Англия, Германия, Испания, Италия, понеже баща ми работеше дълго време в Нигерия. Когато бяхме в Париж, си спомням всички музикални магазини, беше лято, бяха отворени и навсякъде имаше огромни постери, огромни светещи табла и огромни реклами на тогава първи албум, с който Майкъл Джексън, както се казва, изби рибата, Off the Wall, и навсякъде звучаха неговите парчета, така че не случайно съм подбрал да започнем с едно парче именно от Off the Wall, и то с стартиращото парче от Off the Wall. Тези от вас, които се интересуват от темата за Майкъл Джексън, от самия Майкъл Джексън, безспорно могат да намерят много клипове, много информации и всякакви други неща в интернет. Когато пусне второто парче, трибют към Майкъл Джексън, ще ви разкажа 2-3 по-странични интересни истории. Сега нека да чуем остатък от Don't Stop Till You Get Enough, откриващото парче от албума Off The Wall.

0: 120 минути с Метрополис. Вие слушате Ясен Петров,
1: DJ Стивън и нашите, как да кажа, понякога леко инфантилни, но винаги приятни спомени за това какво се е случило, когато тези неща бяха шефове и господстващи на света, имам предвид песните на Майкъл Джексън. Една от тези слушаме сега.
0: Ами аз избрах специално две песни, които не толкова се афишират и споменават и пускат сега, когато Майкъл Джексън си заминал този свят, защото за мен това са две парчета, много близки до съвременната денс музика. Едното беше Don't Stop Till You Get Enough, откриващото парче на Off The Wall. Сега слушаме Wanna Be Starting Something. Както ви казах, че ще ви разкажа няколко весели неща, на които попаднах в интернет за Майкъл Джексън покрай неговата смърт. Едното е, че негови близки приятели свидетелстват, че той бил много весел и с много добро чувство за хумор. И когато Крис Тъкър направил прочутата сцена в Час Пик 2 в Хонг Конг, в кариоки бара на мафията хонгконгската. Той, нали, там изпълнява парчето Wanna Be Starting Something и също така демонстрира някои от прочутите движения на Майкъл Джексън. Майкъл Джексън му зунал по телефона и му казал само грешния крак и затворил телефона. Защото той е направил прочуто движение с крака, което той, Майкъл Джексън, така замята настрани, но не с правилния крак. Другата случка, която е сериозна и която дава повод за размисъл, е това, което с Ясен отсяхме от общия поток от всевъзможни информации, включително една от тях беше, че Майкъл Джексън бил умрял още през 93-та година и всичко след това било измислено и така нататък. Всякакви глупости се появиха. Една от историите, които излезна от останалия новинарски поток, който се изля след смъртта му, е факта, че едното от децата, което беше май на най-голямото дело...
1: Общо взето първото, да.
0: Да, на най-голямото дело за срещу Майкъл Джексън, за малтретиране на деца, и когато го осъдих и мисля, че имаше извън съда споразумение за 20 милиона долара или нещо такова, та именно това дете в крайна сметка се е признало и е казало, че не е имал нищо такова, а че баща му го накарал да говори така и да свидетелства в съда, което все пак ни води в една друга посока на мисли, че макар и странен, макар и изключително необичаен човек, все пак Майкъл Джексън...
1: Чудат, нека да го наречем.
0: Да, чудат, все пак не е чудовището, за което искаха да го представят. И тук някъде горе-долу мислим да свършим с коментарите за Майкъл Джексън. И какво да
1: кажем? И да добавим след... само това, че безспорно, за съжаление, големият талант понякога върви в комбинация с големите чудатости. Отдавна се знае, че родителите имат много кофти роли в изграждането му като човек. Един продукт като Моцарт, развеждан по панери и паланки и показван как може да пее, след това не може да не даде отражение в начина му на живот и мислене. И единственото, което сега ще кажем, е, че някои сега ще се нагушат много, защото общо взето мъртъвците, за съжаление, продават по-добре от живите в последно време.
0: Майкъл Джексън, rest in peace.

0: 120 минути с Метрополис. Продължаваме след One of the Starting Something.
1: И изключителния семпъл от прочутото парче на Мадо Дибанго, Мама Се, Мама Са, което предполагам, че ви е по-познато в изпълнението на Риан.
0: Солма Коса. Точно така.
1: Солма Коса. Риана беше последната, която го употреби. Виждаме, че Майкъл Джексън е бил първият и между
0: другото. Той между другото го направи популярно.
1: Той го направи популярно.
0: Мано Дибанго, един супер голям африкански изпълнител, успя да капитализира върху използването на този семпъл и мисля, че преди два месеца някъде прочетох, че в крайна сметка съдебните дела приключили, Мано Дибанго бил обезщетен с 6-цифрена сума за този семпъл.
1: Това е само, как да кажа, физическото за употребата на семпъл.
0: Да.
1: А всичките авторски права, които примерно са 1% от песента I Wanna Be Started Something, която е звучала, в смисъл това според мен отдавна е надхвърлило 7-те цифри, не 6-те.
0: Сега продължаваме с едно парче от колекцията на Ясен Петров.
1: Julius Beat се нарича този изпълнител. Песента се нарича Getting Funky. Започнахме Funky, продължаваме Funky. Макар и според, как да кажа, перспективата на 2009 година. Песента не е лоша, честно казано харесвам я. Надяваме се да ви се хареса и на вас в този мързелив следобед срядата. Момент, в който общо взето лека по лека всички хора започват да си мислят за почивка, че дори до такава степен, че дори трафикът не е сериозен вече в София. Не знам как е в градовете, където ни слушате, ама предполагам,
0: нека,
1: че е също.
0: Нека да си мислят за почивка, да мислят и накрая да го измислят, така че на 7 август да бъдат някъде около Бургас, за да могат да дойдат на нашото парти с Джон Бигуит на централния плаж в град Бургас. Взявай как го завъртя.
1: Завъртя го, като Сашо Диков направи тази връзка. Той е царя на връзките. Ти, между другото, абсолютно не му отстъпваш. Julius Beat и песента, която се нарича Getting Funky.